0: Nacional. Slovensko dnes. Víkend je na to, aby ste si vydýchli a my sme tu na to, aby sme vám pri tom robili spoločnosť. Pretože keď žijete v zahraničí, občas padne vhod počuť slovenčinu aj bez toho, aby po nej nasledovala otázka a vy ste odkiaľ. Kde je jeho miesto, dobre vie dirigent Ondrej Lenárd, s ktorým sa porozprávame v úvodných minútach.
1: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať, aby vás orchester nezačal chytať na ruškách, že aj tak toto nepostrehol.
0: Vyjdete s nami na rozhľadňu na bratislavskej Devínskej kobyle.
2: Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Má výšku 20 metrov. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán.
0: 16 ľudových piesní, menej známe melódie z rôznych kútov Slovenska a hlas Mirky Záhumenskej. Dnes vám predstavíme tri skladby z jej albumu Počúvaj, počúvaj.
3: Sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
0: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. K hudbe pristupuje s takou presnosťou, že aj metronóm by si pri ňom radšej dvakrát skontroloval takt. Ondrej Lenárd patrí medzi výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s operou Slovenského národného divadla, rozhlasovým symfonickým orchestrom aj Slovenskou filharmóniou. Dlhé roky pôsobil aj v Japonsku, kde dnes čestným dirigentom Tokijskej filharmónie. Počas svojej kariéry spolupracoval s poprednými európskymi solistami a dirigoval renomované orchestre, napríklad Českú filharmóniu, Mníchovskú filharmóniu či Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Hosťoval na významných operných scénach a jeho umenie nájdeme aj na viac než tisícke nahrávok. A práve s Ondrejom Lenárdom sa porozprávame o hudbe, dirigovaní či Japonsku. Majstro, spomínate si na svoj prvý kontakt s hudbou, ktorý vám možno zmenil život a nasmeroval vás na tieto chodníčky?
1: Myslím si, že to bola možnosť, keď som mohol ísť si zaorganovať do kostola. Mňa atmosféra zvuku orgánu a hlasu vox populi tak uchvátila, že tá záľuba k hudbe bola veľká, ale idem ešte trošičku naspäť. Môj otecko bol stolár. On opravoval hudobné nástroje, keď tomu vôbec nerozumel. No, mal svoje husličky, ja vždy si tak, mal som 6 rokov, no poď ku klavíru a pekne hraj. A keď som niečo falošné zahral, so slákom po hlave. Moji súrodenci, nás bolo 6 detí, sa hrali vonku futbala a tak, a ja som musel s otcom hrať. A ja som si neuvedomil vlastne, že on už vštepoval do mňa práve tento klíček, ktorý sa asi potom začal vyvíjať.
0: S vašim menom sa spájajú dve desaťročia, kedy ste formovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kto bol takou osobnosťou vo vašom prípade? Ku komu ste tak vzhliadali?
1: Mojím takým hudobným otcom bol môj profesor doktor Reiter. To bol pre mňa vzor jednak jedno nesmierne slušného, inteligentného profesora, ktorý nám v podstate vždy ukázal cestu, ako bol nesmierne kľudný, vždy nikdy nevybuchol. Je samozrejme, že človek sa potom sám vyvíja, pretože bez dozoru rodičov človek hľadá všelijaké chodničky. Ale mám taký deň, že to bol taký vzor pre mňa. Pochopiteľne nastúpila garnitúra Karajana, Bernsteina a týchto velikánov. Na to sme sa snažili nejakým spôsobom opičiť po nich, čo nikdy nevyšlo, samozrejme to sa nedá. Keď sa dívate na dirigentský výkon Leonarda Bernsteina, tak sa dívate, jak on s tou hudbou žije. Každý nerv. Skúste vypnúť zvuk a vy viete, čo on diriguje. Toto bolo pre mňa. Snaž sa hľadať aj ty drobnosti v tej hudbe a toto bolo krásne pre mňa.
0: Možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť tak zľahka prípravu dirigenta.
1: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať veľmi dokonale, aby vás orchester nezačal chytať na ruškách, že aj tak toto nepostrehol. Nauč ste na lopate. Wilhelm Furtwängler, známy nemecký dirigent, prehlásil, že my vnímame svet inou optikou a zaznamenávame do hlavy ako do platne body, ktoré sa tam zapíšu, aby v určitých momentoch tvorby hudobnej sa vám ozve tento signál, ktorý ste zažili. Vy ho neviete definovať, ale je to a vtedy si poviete, ach, už som v tom.
4: V jednom rozhovore, ktorý ste viedli, ma zaujala táto veta. Dirigovať sa naučíte v škole, práci s orchestrom vás naučí až život. Čo bola taká škola života?
1: Ja hovorím, že najväčšou a najtvrdšou školou pre dirigenta je práca s orchestrom. Na to ešte školy nevymysleli. Ak ste citliví a vnímate toho muzikanta ako partnera, tak si vás vtedy uvedomíte, ty bez mňa nemôžeš, ja bez teba nemôžem. A vtedy je tá symbióza tak krásna, vtedy tvoríte a vtedy vám je dobré.

0: Hosťom seriálu Osobnosti súčasníci je jeden z najvýznamnejších slovenských dirigentov Ondrej Lenárt. Doma i v zahraničí ste premiérovo uviedli viaceré diela slovenských autorov, spomeňme Burlasa, Cikera, Godára, Mojzesa. Ako svetobežník môžete popísať pocity, aké domáci autori vyvolávajú vo svete. Aké sú reakcie na našu hudobnú poetiku?
1: Ja keď som začal chodiť do Japonska, to bolo v roku 87, tak tam repertoár bol stále Haydn, Mozart, Beethoven. Rok čo rok ten repertoár narastal. Až sa stalo, že v takých 90. rokoch už bol aj Stravinsky klasika. U tých Japoncov mne je strašne sympatické, čo sa u nás bohužiaľ veľmi zabudlo. Určitá osveta súčasnej tvorby. My sme naraz začali len kasaštiky házať a zabudli sme na to, že tí skladatelia, ktorí píšu len do šuplíkov, čo s tými dielami. V tom Japonsku, ale myslím si, že aj v západnej Európe je taký trend robiť tzv. Kompromisnú dramaturgiu. To znamená, ja musím prezentovať aj diela, ktoré vznikajú v mojej krajine, pretože ak je dobre, tak to je aj moja pícha. A myslím si, že aj diela, ktoré som ja uvádzal v mojom orchestri v Tokiu, mali taký ohlas, že si povedal, a tak to je zaujímavé dielo. Tak ako oni vždy nezabudli na to, aby som pri mojich koncertoch hral aj ich súčasnú tvorbu, tak zo slušnosti by som to nazval, povedali, tak nám doneste aj nejaké vaše diela. A ja si myslím, že to, že ich tam takto prijali, buďme len radi.
0: Badáte aj na sebe niečo také ako profesionálnu deformáciu? Napríklad je o vás známe, že ste nahrali množstvo nahrávok. Dokážete si napríklad vy nahrávky vypočuť len ako taký laický estét, fanúšik, alebo vychytávate tam nedostatky, drobnosti?
1: Ja sa vám priznám, ja som veľmi nerad počúval vlastne nahrávky. Pretože vždy, keď sme nahrávali s pánom Komárkom, vždy som pri zostrihu sedel a počúval. A tam som sa v podstate učil z chýb. Mám rád treba tanečnú hudbu. James Last, slavný nemecký dirigent, jeho instrumentácia pre tanečný orchester sú tak fascinujúce, že to vás musí pozdvihnúť. Myslím si, že práve to, že máte rád aj takú hudbu, to je obsah. Počúvate operetu, baví vás to, je to krásne, plávajte si na to, počúvate nejako Beethovena, dostane vás do určitej filozofickej sféry. Myslím si, že hudba je také umenie, ktoré absolútne nekladie medze fantázii.
0: Skúsme teraz trošku odľahčiť, majstro. Odráža sa možno dirigovanie aj vo vašom osobnom živote, v rodine, medzi priateľmi a podobne?
1: Ja som raz čítal tak, že dirigenti by sa nemali ženiť. Ja nesúhlasím s týmto, samozrejme je otázka toho, jak tá rodina to pochopí, jak vníma celý tento proces. To nie je otázka sedieť nad tými notami. Ja treba študujem a idem na obed a ja zabudnem, že jem.
0: Kritika vyzdvihuje váš zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Keď počujete takéto vyjadrenia alebo keď ste sa s nimi stretli v minulosti, čo vám bránilo v tom, aby ste nezaspali na Vavrínoch?
1: Ja som sa raz vyjadril, som šťastný, že som nešťastný. Nikdy som nebol s ničím spokojný. Najlepším liekom pre umelca je vlastný bič. Vlastná kritika.
0: Za rozhovor ďakujem dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: pláž.
1: Malé Karpaty nie sú len pekná kulisa za Bratislavou. Táto chránená krajinná oblasť má výnimočnú botanickú, zoologickú, geologickú aj paleontologickú hodnotu. Naším cieľom bude rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Má 3 vyhliadkové plošiny a z nich sa vám otvorí parádna panoráma Bratislavy, Slovenska a dokonca aj troch susedných krajín. Na toto miesto vás pozýva Ladislav Eliáš v sprievode miestneho nadšenca Maroša Plitka.
2: Momentálne sa nachádzame na Devínskej Hlavici, čo je v podstate prostredie nad Starou Dúbravkou a tu sa aktuálne nachádzame. Odtiaľ vedie táto trasa až na vrch, teda na Devínsku Kobylu. Je to veľmi obľúbená turistická trasa, aj celkovo táto lokalita, vzhľadom na to, že sme uprostred Bratislavy, ale je to les, je to vlastne najvyšší kopec, ktorý v Bratislave máme. No a dá sa na ňo výjsť z niekoľkých strán. Je to možné z Devínskej Novej Vsi, je to možné od hradu Devín a potom aj tu vlastne od Karlovky, respektíve aj od Dúbravky.
3: Spomínali ste, že je to najvyšší vrch, aké prevýšenie nás teda čaká?
2: Tento kopec má 514 metrov, a aktuálne sa nachádzame na 356. metri nad morom.
3: Čiže Dúbravská Hlavica, čítame teda z tabule, a sú tu aj cyklotrasy, veľa možností, tak pre cyklistov čo poradíme?
2: Máme tu dve cyklotrasy, v podstate modrú a žltú. Tá žltá vyjde až vlastne na samý vrch, čiže na Devínsku Kobylu.
3: Vyzerá to tak, že máme príjemné počasie, slnko nám svieti, budú zrejme aj výhľady odtiaľ.
2: Určite veľmi, veľmi pekné výhľady.
3: Poďme na to.
2: Je to veľmi prístupné vzhľadom na fakt, že je tu asfaltová cesta až na samý vrch. Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán, čiže smerom aj ako keby na Budapešť, na Brno a na Viedeň. Vyhliadka má výšku 20 metrov, čiže v podstate sme na kopci, ktorý má 514 metrov plus tých 20 a ten výhľad je naozaj veľmi pekný. Je situovaná tak, aby bolo vidno v podstate do všetkých troch krajín, ktoré nás nejakým spôsobom v tejto časti Slovenska obkolesujú a v prípade dobrého počasia naozaj je vidno do Viedne alebo až na Rakúske Alpy.
3: Kruhový výhľad, už teraz vidíme dosť veľa.
2: Momentálne vlastne táto veža sa nachádza na pomedzi mestskej časti Devínska Nová Ves a Devín.
3: Čiže vlajky Devínskej Novej Vsi momentálne vidíme.
2: Orol, kríž na typickej bratislavskej červeno-bielej zástave.
3: Ideme hore, ešte vyššie. 528,49 metra nad morom. Kruhový výhľad a aj popísané máme nerezovej tabuli, čo všetko vidíme. Tak skúsme popísať kamzik viditeľný pred nami.
2: Čiže vidno televíziu väžu Kamzik, ale na tejto tabuli máme vlastne aj letisko Milana Rastislava Štefánika, ako aj Senec, Košice, dokonca Zobor.
3: A je to tu aj kilometrovo vyčíslené, takže letisko napríklad 16 kilometrov, Budapešť, Slavín. Celková rozhľadňa má taký špeciálny tvar. Čo nám pripomína, alebo podľa čoho bola navrhnutá?
2: Tvar tejto veže je podľa modlivky, ktorá sa tu vlastne na tomto kopci veľmi často nachádza, čiže nie je to nezvyčajné, ak nájdete počas tejto prechádzky aj modlivku. V čase, kedy sa vymyslela myšlienka, aby sa tu postavila výhliadková veža, bola urobená architektonická súťaž. Túto súťaž vyhralo štúdio, ktoré uvažovalo, ako najlepšie znázorniť alebo teda vymyslieť túto vežu, a táto veža v podstate dostala tvar práve tejto modlivky, ktorá sa nachádza v týchto lesoch.
3: Ešte pár schodov a sme na vrchole tých poschodí a výhliadok je tu niekoľko. Teraz stupeň na ďalšiu stranu, už to je 531,37 metra nad morom a výhľad na dokonca Brno čítam.
2: Áno, no prvú vec, ktorú je možné vidieť, je závod veľkej automobilky, ktorú máme v Bratislave, rovnako tak aj železničnú trať do Brna. Je vidno aj Devínsku Novú Ves, teda bratislavskú mestskú časť, a rovnako je vidno nivu rieky Morava aj s mostom Slobody, ktorý prechádza z našej Devínskej Novej Vsi do Rakúska.
3: Ešte pár schodov a to už je asi ten vrchol, na ktorý sme čakali. Veľmi dobrá pomôcka, kto by chcel, je ďalekohľad.
2: Ďalekohľad ponúka veľmi pekné výhľady, aby si sa mohli pozrieť až do diaľky 150 km, ktoré vidno z tejto veže.
3: A opäť výhľady na ďalšiu stranu, opäť to tu máme popísané.
2: Z tohto výhľadu je možné vidieť výhľad smerom na hrad Devín, ktorý sa týči nad riekou Dunaj, ako aj kopec, ktorý je v podstate už v Hainburgu, čiže na rakúskej strane Dunaja.

0: Keď sa stretnú speváčka a neunavná propagátorka folklóru Mirka Záhumenská a majster folklórnej hudby Štefan Molota, nevznikne z toho čertová robota, ale album s názvom Počúvaj, počúvaj. Na 16 skladbách oživujú menej známe ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska, od Záhoria, cez Ponitria, Tekov až po Dolnú Zem. Tri z týchto ľudoviek vám zaznejú v rámci našej pravidelnej nedeľnej rubriky.
1: Hudobné momentky.
2: Srdečne pozdravujem Slovákov žijúcich v zahraničí. Volám sa Mirka Záhumenská a rada by som vám predstavila niekoľko piesní z môjho najnovšieho folklórneho albumu. Volá sa Počúvaj, počúvaj, vyšiel v tomto roku v spolupráci s majstrom Štefanom Molotom. Nájdete na ňom predovšetkým piesne z regiónov západného Slovenska, ale aj niekoľko výnimiek. Jednou z nich je i nasledujúca ľudová pieseň, ktorá pochádza z Dolnej Zeme. A jej názov je Dobre mi je dobre.

Všetky piesne na album Počúvaj, počúvaj vybral a upravil majster Štefan Molota. Vo folklórnom prostredí na Slovensku je známy svojim špecifickým umeleckým rukopisom, v ktorom naozaj veľmi jemne štylizuje ľudové piesne, s ktorými pracuje. Nasledujúca sa hrávala a spievala prevažne na svadbách na Ponitrii.

No a do tretice to bude pieseň z okolia Piešťan, v ktorej si okrem ženskej speváckej skupiny Breza so mnou zaspieval aj môj syn Martin. Nahrávky z tohto albumu, ktorých je dokopy 16, nájdete na všetkých streamovacích platformách. Šťastný.

A sme na konci. Ak ste sa počas počúvania aspoň na chvíľu cítili ako doma, náš plán vyšiel. Ak nie, skúsime to znova v pondelok. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj.

0: International. Slovensko dnes.
1: Víkend je na to, aby ste si vydýchli a my sme tu na to, aby sme vám pri tom robili spoločnosť. Pretože keď žijete v zahraničí, občas padne vhod počuť slovenčinu aj bez toho, aby po nej nasledovala otázka a vy ste odkiaľ. Kde je jeho miesto, dobre vie dirigent Ondrej Lenárt, s ktorým sa porozprávame v úvodných minútach.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať, aby vás orchester nezačal chytať na ruškách, že aj tak toto nepostrelo.
1: Vyjdete s nami na rozhľadňu na bratislavskej Devínskej kobile.
3: Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Má výšku 20 metrov. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán.
1: 16 ľudových piesní, menej známe melódie z rôznych kútov Slovenska a hlas Mirky Záhumenskej. Dnes vám predstavíme tri skladby z jej albumu Počúvaj, počúvaj.
4: Sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. K hudbe pristupuje s takou presnosťou, že aj metronóm by si pri ňom radšej dvakrát skontroloval takt. Ondrej Lenárt patrí medzi výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s operou Slovenského národného divadla, rozhlasovým symfonickým orchestrom aj Slovenskou filharmóniou. Dlhé roky pôsobil aj v Japonsku, kde dnes čestným dirigentom Tokijskej filharmónie. Počas svojej kariéry spolupracoval s poprednými európskymi solistami a dirigoval renomované orchestre, napríklad Českú filharmóniu, Mníchovskú filharmóniu či Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Hosťoval na významných operných scénach a jeho umenie nájdeme aj na viac než tisícke nahrávok. A práve s Ondrejom Lenártom sa porozprávame o hudbe, dirigovaní či Japonsku. Majstro, spomínate si na svoj prvý kontakt s hudbou, ktorý vám možno zmenil život a nasmeroval vás na tieto chodníčky?
2: Myslím si, že to bola možnosť, keď som mohol ísť si zaorganovať do kostola. Mňa atmosféra zvuku orgánu a hlasu vox populi tak uchvátila, že tá záľuba k hudbe bola veľká, ale idem ešte trošičku naspäť. Môj otecko bol stolár. On opravoval hudobné nástroje, keď tomu vôbec nerozumel. No, mal svoje husličky, ja vždy si, tak mal som 6 rokov, no poď ku klavíru a pekne hraj. A keď som niečo falošné zahral, so slákom po hlave. Moji súrodenci, nás bolo 6 detí, sa hrali vonku futbal a tak, a ja som musel s otcom hrať. A ja ani som si neuvedomil vlastne, že on už vštepoval do mňa práve tento klíček, ktorý sa asi potom začal vyvíjať.
1: S vašim menom sa spájajú dve desaťročia, kedy ste formovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kto bol takou osobnosťou vo vašom prípade? Ku komu ste tak vzhliadali?
2: Mojím takým hudobným otcom bol môj profesor, doktor Reiter. To bol pre mňa vzor jednak jedno nesmierne slušného, inteligentného profesora, ktorý nám v podstate vždy ukázal cestu, ako bol nesmierne kľudný, vždy nikdy nevybuchol. Je samozrejme, že človek sa potom sám vyvíja, pretože bez dozoru rodičov človek hľadá všelijaké chodničky. Ale mám taký deň, že to bol taký vzor pre mňa. Pochopiteľne nastúpila garnitúra Karajana, Bernsteina a týchto velikánov. Na to sme sa snažili nejakým spôsobom opičiť po nich, čo nikdy nevyšlo, samozrejme to sa nedá. Keď sa dívate na dirigentský výkon Leonarda Bernsteina, tak sa dívate, jak on s tou hudbou žije. Každý nerv. Skúste vypnúť zvuk a vy viete, čo on diriguje. Toto bolo pre mňa. Snaž sa hľadať aj ty drobnosti v tej hudbe a toto bolo krásne pre mňa.
1: Možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť tak zľahka prípravu dirigenta.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať veľmi dokonale, aby vás orchester nezačal chytať na ruškách, že ej, tak toto nepostrehol. Nauč ste na lopate. Wilhelm Furtwängler, známy nemecký dirigent, prehlásil, že my vnímame svet inou optikou a zaznamenávame do hlavy ako do platne body, ktoré sa tam zavíšu, aby v určitých momentoch tvorby hudobnej sa vám ozve tento signál, ktorý ste zažili. Vy ho neviete definovať, ale je to a vtedy si poviete, ach, už som v tom.
5: V jednom rozhovore, ktorý ste viedli, ma zaujala táto veta. Dirigovať sa naučíte v škole, práci s orchestrom vás naučí až život. Čo bola taká škola života?
2: Ja hovorím, že najväčšou a najtvrdšou školou pre dirigenta je práca s orchestrom. Na to ešte školy nevymysleli. Ak ste citliví a vnímate toho muzikanta ako partnera, tak si vás vtedy uvedomíte, ty bez mňa nemôžeš, ja bez teba nemôžem. A vtedy je tá symbióza tak krásna, vtedy tvoríte a vtedy vám je dobré.

0: Hosťom seriálu Osobnosti súčasníci je jeden z najvýznamnejších slovenských dirigentov Ondrej Lenárt. Doma i v zahraničí ste premiérovo uviedli viaceré diela slovenských autorov, spomeňme Burlasa, Cikera, Godára, Mojzesa. Ako svetobežník môžete popísať pocity, aké domáci autori vyvolávajú vo svete. Aké sú reakcie na našu hudobnú poetiku?
1: Ja keď som začal chodiť do Japonska, to bolo v roku 1987, tak tam repertoár bol stále Haydn, Mozart, Beethoven. Rok čo rok ten repertoár narastal. Až sa stalo, že v takých 90. rokoch už bol aj Stravinsky klasika. U tých Japoncov mne je strašne sympatické, čo sa u nás bohužiaľ veľmi zabudlo, určitá osveta súčasnej tvorby. My sme naraz začali len kasaštiky házať a zabudli sme na to, že tí skladatelia, ktorí píšu len do šuplíkov, čo s tými dielami. V tom Japonsku, ale myslím si, že aj v západnej Európe je taký trend robiť tzv. Kompromisnú dramaturgiu. To znamená, ja musím prezentovať aj diela, ktoré vznikajú v mojej krajine, pretože ak je dobre, tak to je aj moja pícha. A myslím si, že aj diela, ktoré som ja uvádzal v mojom orchestri v Tokiu, mali taký ohlas, že si povedal, a tak to je zaujímavé dielo. Tak ako oni vždy nezabudli na to, aby som pri mojich koncertoch hral aj ich súčasnú tvorbu, tak zo slušnosti by som to nazval, povedali, tak nám doneste aj nejaké vaše diela. A ja si myslím, že to, že ich tam takto prijali, buďme len radi.
0: Badáte aj na sebe niečo také ako profesionálnu deformáciu? Napríklad je o vás známe, že ste nahrali množstvo nahrávok. Dokážete si napríklad vy nahrávky vypočuť len ako taký laický estét, fanúšik, alebo vychytávate tam nedostatky, drobnosti?
1: Ja sa vám priznám, ja som veľmi nerad počúval vlastne nahrávky. Pretože vždy, keď sme nahrávali s pánom Komárkom, vždy som pri zostrihu sedel a počúval. A tam som sa v podstate učil z chýb. Mám rád treba stanečnú hudbu. James Last, slavný nemecký dirigent, jeho instrumentácia pre tanečný orchester sú tak fascinujúce, že to vás musí pozdvihnúť. Myslím si, že práve to, že máte rád aj takú hudbu, to je obsah. Počúvate operetu, baví vás to, je to krásne, plávajte si na cito. Počúvate nejako Beethovena, dostane vás do určitej filozofickej sféry. Myslím si, že hudba je také umenie, ktoré absolútne nekladie medze fantázii.
0: Skúsme teraz trošku odľahčiť, majstro. Odráža sa možno dirigovanie aj vo vašom osobnom živote, v rodine, medzi priateľmi a podobne?
1: Ja som raz čítal tak, že dirigenti by sa nemali ženiť. Ja nesúhlasím s týmto, samozrejme je otázka to, jak tá rodina to pochopí, jak vníma celý tento proces. To nie je otázka len sedieť nad tými notami. Ja treba študujem a idem na obed a ja zabudnem, že jem.
0: Kritika vyzdvihuje váš zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Keď počujete takéto vyjadrenia alebo keď ste sa s nimi stretli v minulosti, čo vám bránilo v tom, aby ste nezaspali na vavrínoch?
1: Ja som sa raz vyjadril, som šťastný, že som nešťastný. Nikdy som nebol s ničím spokojný. Najlepším liekom pre umelca je vlastný bič. Vlastná kritika.
0: Za rozhovor ďakujem dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: pláž.
1: Malé Karpaty nie sú len pekná kulisa za Bratislavou. Táto chránená krajinná oblasť má výnimočnú botanickú, zoologickú, geologickú aj paleontologickú hodnotu. Našim cieľom bude rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Má 3 vyhliadkové plošiny a z nich sa vám otvorí parádna panoráma Bratislavy, Slovenska a dokonca aj 3 susedných krajín. Na toto miesto vás pozýva Ladislav Eliáš v sprievode miestneho nadšenca Maroša Plitka.
2: Momentálne sa nachádzame na Devínskej Hlavici, čo je v podstate prostredie nad Starou Dúbravkou a tu sa aktuálne nachádzame. Odtiaľ vedie táto trasa až na vrch, teda na Devínsku Kobylu. Je to veľmi obľúbená turistická trasa, aj celkovo táto lokalita vzhľadom na to, že sme uprostred Bratislavy, ale je to les, je to vlastne najvyšší kopec, ktorý v Bratislave máme. No a dá sa na ňo výjsť z niekoľkých strán. Je to možné z Devínskej Novej Vsi, je to možné od hradu Devín a potom aj tu vlastne od Karlovky, respektíve aj od Dúbravky.
3: Spomínali ste, že je to najvyšší vrch, aké prevýšenie nás teda čaká?
2: Tento kopec má 514 metrov, a aktuálne sa nachádzame na 356. metri nad morom.
3: Čiže Dúbravská Hlavica, čítame teda z tabule, a sú tu aj cyklotrasy, veľa možností, tak pre cyklistov čo poradíme?
2: Máme tu 2 cyklotrasy, v podstate modrú a žltú. Tá žltá vyjde až vlastne na samý vrch, čiže na Devínsku Kobylu.
3: Vyzerá to tak, že máme príjemné počasie, slnko nám svieti, budú zrejme aj výhľady odtiaľ.
2: Určite veľmi, veľmi pekné výhľady.
3: Poďme na to.
2: Je to veľmi prístupné vzhľadom na fakt, že je tu asfaltová cesta až na samý vrch. Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Je stavaná vlastne z 3 plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán, čiže smerom aj ako keby na Budapešť, na Brno a na Viedeň. Vyhliadka má výšku 20 metrov, čiže v podstate sme na kopci, ktorý má 514 metrov plus tých 20 a ten výhľad je naozaj veľmi pekný. Je situovaná tak, aby bolo vidno v podstate do všetkých 3 krajín, ktoré nás nejakým spôsobom v tejto časti Slovenska obkolesujú a v prípade dobrého počasia naozaj je vidno do Viedne alebo až na Rakúske Alpy.
3: Kruhový výhľad, už teraz vidíme dosť veľa.
2: Momentálne vlastne táto veža sa nachádza na pomedzi mestskej časti Devínska Nová Ves a Devín.
3: Čiže vlajky Devínskej Novej Vsi momentálne vidíme.
2: Orol, kríž na typickej bratislavskej červeno-bielej zástave.
3: Ideme hore, ešte vyššie. 528,49 metra nad morom. Kruhový výhľad a aj popísané máme nerezovej tabuli, čo všetko vidíme. Tak skúsme popísať kamzik viditeľný pred nami.
2: Čiže vidno televíziu väžu Kamzík, ale na tejto tabuli máme vlastne aj letisko Milana Rastislava Štefánika, ako aj Senec, Košice, dokonca Zobor.
3: A je to tu aj kilometrovo vyčíslené, takže letisko napríklad 16 kilometrov, Budapešť, Slavín. Celková rozhľadňa má taký špeciálny tvar. Čo nám pripomína, alebo podľa čoho bola navrhnutá?
2: Tvar tejto veže je podľa modlivky, ktorá sa tu vlastne na tomto kopci veľmi často nachádza, čiže nie je to nezvyčajné, ak nájdete počas tejto prechádzky aj modlivku. V čase, kedy sa vymyslela myšlienka, aby sa tu postavila výhliadková veža, bola urobená architektonická súťaž. Túto súťaž vyhralo štúdio, ktoré uvažovalo, ako najlepšie znázorniť alebo teda vymyslieť túto väžu a táto väža v podstate dostala tvar práve tejto modlivky, ktorá sa nachádza v týchto lesoch.
3: Ešte pár schodov a sme na vrchole tých poschodí a vyhliadok je tu niekoľko. Teraz stupeň na ďalšiu stranu, už to je 531,37 metra nad morom a výhľad na dokonca Brno čítam.
2: Áno, no prvú vec, ktorú je možné vidieť, je závod veľkej automobilky, ktorú máme v Bratislave, rovnako tak aj železničnú trať do Brna. Je vidno aj Devínsku Novú Ves, teda bratislavskú mestskú časť a rovnako je vidno nivu rieky Morava aj s mostom Slobody, ktorý prechádza z našej Devínskej Novej Vsi do Rakúska.
3: Ešte pár schodov a to už je asi ten vrchol, na ktorý sme čakali. Veľmi dobrá pomôcka, kto by chcel, je ďalekohľad.
2: Ďalekohľad ponúka veľmi pekné výhľady, aby si sa mohli pozrieť až do diaľky 150 km, ktoré vidno z tejto veže.
3: A opäť výhľady na ďalšiu stranu, opäť to tu máme popísané.
2: Z tohto výhľadu je možné vidieť výhľad smerom na hrad Devín, ktorý sa týči nad riekou Dunaj, ako aj kopec, ktorý je v podstate už v Hainburgu, čiže na rakúskej strane Dunaja.

0: Keď sa stretnú speváčka a neunavná propagátorka folklóru Mirka Záhumenská a majster folklórnej hudby Štefan Molota, nevznikne z toho čertová robota, ale album s názvom Počúvaj, počúvaj. Na 16 skladbách oživujú menej známe ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska, od Záhoria, cez Ponitrie a Tekov až po Dolnú Zem. Tri z týchto ľudoviek vám zaznejú v rámci našej pravidelnej nedeľnej rubriky.
1: Hudobné momentky.
2: Srdečne pozdravujem Slovákov žijúcich v zahraničí. Volám sa Mirka Záhumenská a rada by som vám predstavila niekoľko piesní z môjho najnovšieho folklórneho albumu. Volá sa Počúvaj, počúvaj, vyšiel v tomto roku v spolupráci s majstrom Štefanom Molotom. Nájdete na ňom predovšetkým piesne z regiónov západného Slovenska, ale aj niekoľko výnimiek. Jednou z nich je i nasledujúca ľudová pieseň, ktorá pochádza z Dolnej Zeme. A jej názov je Dobre mi je dobre.

Všetky piesne na album Počúvaj, počúvaj vybral a upravil majster Štefan Molota. Vo folklórnom prostredí na Slovensku je známy svojim špecifickým umeleckým rukopisom, v ktorom naozaj veľmi jemne štylizuje ľudové piesne, s ktorými pracuje. Nasledujúca sa hrávala a spievala prevažne na svadbách na Ponitrii.

0: No a do tretice to bude pieseň z okolia Piešťan, v ktorej si okrem ženskej speváckej skupiny Breza so mnou zaspieval aj môj syn Martin. Nahrávky z tohto albumu, ktorých je dokopy 16, nájdete na všetkých streamovacích platformách.
1: Šťast.

A sme na konci. Ak ste sa počas počúvania aspoň na chvíľu cítili ako doma, náš plán vyšiel. Ak nie, skúsime to znova v pondelok. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Víkend je na to, aby ste si vydýchli a my sme tu na to, aby sme vám pritom robili spoločnosť. Pretože keď žijete v zahraničí, občas padne vhod počuť slovenčinu aj bez toho, aby po nej nasledovala otázka a vy ste odkiaľ. Kde je jeho miesto, dobre vie dirigent Ondrej Lenárt, s ktorým sa porozprávame v úvodných minútach.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať, aby vás orchester nezačal chytať na hruškách, že aj tak toto nepostrhol.
1: Vyjdete s nami na rozhľadňu na bratislavskej Devínskej kobyle.
3: Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Má výšku 20 metrov. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán.
1: 16 ľudových piesní, menej známe melódie z rôznych kútov Slovenska a hlas Mirky Záhumenskej. Dnes vám predstavíme tri skladby z jej albumu Počúvaj, počúvaj.
4: Sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. K hudbe pristupuje s takou presnosťou, že aj metronóm by si pri ňom radšej dvakrát skontroloval takt. Ondrej Lenárt patrí medzi výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s operou Slovenského národného divadla, rozhlasovým symfonickým orchestrom aj Slovenskou filharmóniou. Dlhé roky pôsobil aj v Japonsku, kde dnes čestným dirigentom Tokijskej filharmónie. Počas svojej kariéry spolupracoval s poprednými európskymi solistami a dirigoval renomované orchestre, napríklad Českú filharmóniu, Mníchovskú filharmóniu či Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Hosťoval na významných operných scénach a jeho umenie nájdeme aj na viac než tisícke nahrávok. A práve s Ondrejom Lenártom sa porozprávame o hudbe, dirigovaní či Japonsku. Majstro, spomínate si na svoj prvý kontakt s hudbou, ktorý vám možno zmenil život a nasmeroval vás na tieto chodníčky?
2: Myslím si, že to bola možnosť, keď som mohol ísť zaorganovať do kostola. Mňa atmosféra zvuku orgánu a hlasu vox populi tak uchvátila, že tá záľuba k hudbe bola veľká, ale idem ešte trošičku naspäť. Môj otecko bol stolár. On opravoval hudobné nástroje, keď tomu vôbec nerozumel. No, mal svoje husličky, ja vždy si tak, mal som 6 rokov, no poď ku klavíru a pekne hraj. A keď som niečo falošné zahral, so slákom po hlave. Moji súrodenci, nás bolo 6 detí, sa hrali vonku futbala a tak, a ja som musel s otcom hrať. A ja som si neuvedomil vlastne, že on už vštepoval do mňa práve tento klíček, ktorý sa asi potom začal vyvíjať.
1: S vašim menom sa spájajú dve desaťročia, kedy ste formovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kto bol takou osobnosťou vo vašom prípade? Ku komu ste tak vzhliadali?
2: Mojím takým hudobným otcom bol môj profesor doktor Reiter. To bol pre mňa vzor jednak jedno nesmierne slušného, inteligentného profesora, ktorý nám v podstate vždy ukázal cestu, ako bol nesmierne kľudný, vždy nikdy nevybuchol. Je samozrejme, že človek sa potom sám vyvíja, pretože bez dozoru rodičov človek hľadá všelijaké chodničky. Ale mám taký deň, že to bol taký vzor pre mňa. Pochopiteľne nastúpila garnitúra Karajana, Bernsteina a týchto velikánov. Na to sme sa snažili nejakým spôsobom opičiť po nich, čo nikdy nevyšlo. Samozrejme, to sa nedá. Keď sa dívate na dirigentský výkon Leonarda Bernsteina, tak sa dívate, jak on s tou hudbou žije. Každý nerv. Skúste vypnúť zvuk a vy viete, čo on diriguje. Toto bolo pre mňa. Snaž sa hľadať aj ty drobnosti v tej hudbe a toto bolo krásne pre mňa.
1: Možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť tak zľahka prípravu dirigenta.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať veľmi dokonale, aby vás orchester nezačal chytať na hruškách, že ej, tak toto nepostrhol. Na už ste na lopate. Wilhelm Furtwängler, známy nemecký dirigent, prehlásil, že my vnímame svet inou optikou a zaznamenávame do hlavy ako do platne body, ktoré sa tam zavíšu, aby v určitých momentoch tvorby hudobnej sa vám ozve tento signál, ktorý ste zažili. Vy ho neviete definovať, ale je to a vtedy si poviete, ach, už som v tom.
5: V jednom rozhovore, ktorý ste viedli, ma zaujala táto veta. Dirigovať sa naučíte v škole, práci s orchestrom vás naučí až život. Čo bola taká škola života?
2: Ja hovorím, že najväčšou a najtvrdšou školou pre dirigenta je práca s orchestrom. Na to ešte školy nevymysleli. Ak ste citliví a vnímate toho muzikanta ako partnera, tak si vlastne vtedy uvedomíte, ty bez mňa nemôžeš, ja bez teba nemôžem. A vtedy je tá symbióza tak krásna, vtedy tvoríte a vtedy vám je dobré.

0: Hosťom seriálu Osobnosti súčasníci je jeden z najvýznamnejších slovenských dirigentov Ondrej Lenárt. Doma i v zahraničí ste premiérovo uviedli viaceré diela slovenských autorov, spomeňme Burlasa, Cikera, Godára, Mojzesa. Ako svetobežník môžete popísať pocity, aké domáci autori vyvolávajú vo svete. Aké sú reakcie na našu hudobnú poetiku?
1: Ja keď som začal chodiť do Japonska, to bolo v roku 87, tak tam repertoár bol stále Haydn, Mozart, Beethoven. Rok čo rok ten repertoár narastal. Až sa stalo, že v takých 90. rokoch už bola aj Stravinsky klasika. U tých Japoncov mne je strašne sympatické, čo sa u nás bohužiaľ veľmi zabudlo, určitá osveta súčasnej tvorby. My sme naraz začali len kasaštiky házať a zabudli sme na to, že tí skladatelia, ktorí píšu len do šuplíkov, čo s tými dielami. V tom Japonsku, ale myslím si, že aj v západnej Európe je taký trend robiť tzv. Kompromisnú dramaturgiu. To znamená, ja musím prezentovať aj diela, ktoré vznikajú v mojej krajine, pretože ak je dobre, tak to je aj moja pícha. A myslím si, že aj diela, ktoré som ja uvádzal v mojom orchestri v Tokiu, mali taký ohlas, že si povedal, a tak to je zaujímavé dielo. Tak ako oni vždy nezabudli na to, aby som pri mojich koncertoch hral aj ich súčasnú tvorbu, tak zo slušnosti by som to nazval, povedali, tak nám doneste aj nejaké vaše diela. A ja si myslím, že to, že ich tam takto prijali, buďme len radi.
0: Badáte aj na sebe niečo také ako profesionálnu deformáciu? Napríklad je o vás známe, že ste nahrali množstvo nahrávok. Dokážete si napríklad vy nahrávky vypočuť len ako taký laický estét, fanúšik, alebo vychytávate tam nedostatky, drobnosti?
1: Ja sa vám priznám, ja som veľmi nerad počúval vlastne nahrávky. Pretože vždy, keď sme nahrávali s pánom Komárkom, vždy som pri zostrihu sedel a počúval. A tam som sa v podstate učil z chýb. Mám rád treba tanečnú hudbu. James Last, slavný nemecký dirigent, jeho instrumentácia pre tanečný orchester sú tak fascinujúce, že to vás musí pozdvihnúť. Myslím si, že práve to, že máte rád aj takú hudbu, to je obsah. Počúvate operetu, baví vás to, je to krásne, plávajte si na cito. Počúvate nejako Beethovena, dostane vás do určitej filozofickej sféry. Myslím si, že hudba je také umenie, ktoré absolútne nekladie medze fantázii.
0: Skúsme teraz trošku odľahčiť, majstro. Odráža sa možno dirigovanie aj vo vašom osobnom živote, v rodine, medzi priateľmi a podobne?
1: Ja som raz čítal tak, že dirigenti by sa nemali ženiť. Ja nesúhlasím s týmto, samozrejme je otázka to, jak tá rodina to pochopí, jak vníma celý tento proces. To nie je otázka len sedieť nad tými notami. Ja treba študujem a idem na obed a ja zabudnem, že jem.
0: Kritika vyzdvihuje váš zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Keď počujete takéto vyjadrenia, alebo keď ste sa s nimi stretli v minulosti, čo vám bránilo v tom, aby ste nezaspali na Vavrínoch?
1: Ja som sa raz vyjadril, som šťastný, že som nešťastný. Nikdy som nebol s ničím spokojný. Najlepším liekom pre umelca je vlastný bič. Vlastná kritika.
0: Za rozhovor ďakujem dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: pláž.
1: Malé Karpaty nie sú len pekná kulisa za Bratislavou. Táto chránená krajinná oblasť má výnimočnú botanickú, zoologickú, geologickú aj paleontologickú hodnotu. Naším cieľom bude rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Má tri vyhliadkové plošiny a z nich sa vám otvorí parádna panoráma Bratislavy, Slovenska a dokonca aj troch susedných krajín. Na toto miesto vás pozýva Ladislav Eliáš v sprievode miestneho nadšenca Maroša Plitka.
2: Momentálne sa nachádzame na Devínskej Hlavici, čo je v podstate prostredie nad Starou Dúbravkou a tu sa aktuálne nachádzame. Odtiaľ vedie táto trasa až na vrch, teda na Devínsku Kobylu. Je to veľmi obľúbená turistická trasa, aj celkovo táto lokalita, vzhľadom na to, že sme uprostred Bratislavy, ale je to les, je to vlastne najvyšší kopec, ktorý v Bratislave máme. No a dá sa na ňo výjsť z niekoľkých strán. Je to možné z Devínskej Novej Vsi, je to možné od hradu Devín a potom aj tu vlastne od Karlovky, respektíve aj od Dúbravky.
3: Spomínali ste, že je to najvyšší vrch, aké prevýšenie nás teda čaká?
2: Tento kopec má 514 metrov, a aktuálne sa nachádzame na 356. metri nad morom.
3: Čiže Dúbravská Hlavica, čítame teda z tabule, a sú tu aj cyklotrasy, veľa možností, tak pre cyklistov čo poradíme?
2: Máme tu dve cyklotrasy, v podstate modrú a žltú. Tá žltá vyjde až vlastne na samý vrch, čiže na Devínsku Kobylu.
3: Vyzerá to tak, že máme príjemné počasie, slnko nám svieti, budú zrejme aj výhľady odtiaľ.
2: Určite veľmi, veľmi pekné výhľady.
3: Poďme na to.
2: Je to veľmi prístupné vzhľadom na fakt, že je tu asfaltová cesta až na samý vrch. Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán, čiže smerom aj ako keby na Budapešť, na Brno a na Viedeň. Vyhliadka má výšku 20 metrov, čiže v podstate sme na kopci, ktorý má 514 metrov plus tých 20 a ten výhľad je naozaj veľmi pekný. Je situovaná tak, aby bolo vidno v podstate do všetkých troch krajín, ktoré nás nejakým spôsobom v tejto časti Slovenska obkolesujú a v prípade dobrého počasia naozaj je vidno do Viedne alebo až na Rakúske Alpy.
3: Kruhový výhľad. Už teraz vidíme dosť veľa.
2: Momentálne vlastne táto veža sa nachádza na pomedzi mestskej časti Devínska Nová Ves a Devín.
3: Čiže vlajky Devínskej Novej Vsi momentálne vidíme.
2: Orol, kríž na typickej bratislavskej červeno-bielej zástave.
3: Ideme hore, ešte vyššie. 528,49 metra nad morom. Kruhový výhľad a aj popísané máme nerezovej tabuli, čo všetko vidíme. Tak skúsme popísať kamzik viditeľný pred nami.
2: Čiže vidno televíznu vežu Kamzik, ale na tejto tabuli máme vlastne letisko Milana Rastislava Štefánika, ako aj Senec, Košice, dokonca Zobor.
3: A je to tu aj kilometrovo vyčíslené, takže letisko napríklad 16 kilometrov, Budapešť, Slavín. Celková rozhľadňa má taký špeciálny tvar. Čo nám pripomína, alebo podľa čoho bola navrhnutá?
2: Tvar tejto veže je podľa modlivky, ktorá sa tu vlastne na tomto kopci veľmi často nachádza, čiže nie je to nezvyčajné, ak nájdete počas tejto prechádzky aj modlivku. V čase, kedy sa vymyslela myšlienka, aby sa tu postavila vyhliadková veža, bola urobená architektonická súťaž. Túto súťaž vyhralo štúdio, ktoré uvažovalo, ako najlepšie znázorniť alebo teda vymyslieť túto vežu, a táto veža v podstate dostala tvar práve tejto modlivky, ktorá sa nachádza v týchto lesoch.
3: Ešte pár schodov a sme na vrchole. Tých poschodí a vyhliadok je tu niekoľko. Teraz stupeň na ďalšiu stranu. Už to je 531,37 metra nad morom a výhľad na dokonca Brno čítam.
2: Áno, no prvú vec, ktorú je možné vidieť, je závod veľkej automobilky, ktorú máme v Bratislave, rovnako tak aj železničnú trať do Brna. Je vidno aj Devínsku Novú Ves, teda bratislavskú mestskú časť, a rovnako je vidno nivu rieky Morava aj s mostom Slobody, ktorý prechádza z našej Devínskej Novej Vsi do Rakúska.
3: Ešte pár schodov a to už je asi ten vrchol, na ktorý sme čakali. Veľmi dobrá pomôcka, kto by chcel, je ďalekohľad.
2: Ďalekohľad ponúka veľmi pekné výhľady, aby si sa mohli pozrieť až do diaľky 150 km, ktoré vidno z tejto veže.
3: A opäť výhľady na ďalšiu stranu. Opäť to tu máme popísané.
2: Z tohto výhľadu je možné vidieť výhľad smerom na hrad Devín, ktorý sa týči nad riekou Dunaj, ako aj kopec, ktorý je v podstate už v Hainburgu, čiže na rakúskej strane Dunaja.

0: Keď sa stretnú speváčka a neunavná propagátorka folklóru Mirka Záhumenská a majster folklórnej hudby Štefan Molota, nevznikne z toho čertová robota, ale album s názvom Počúvaj, počúvaj. Na 16 skladbách oživujú menej známe ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska, od Záhoria, cez Ponitria, Tekov až po Dolnú Zem. Tri z týchto ľudoviek vám zaznejú v rámci našej pravidelnej nedeľnej rubriky.
1: Hudobné momentky.
2: Srdečne pozdravujem Slovákov žijúcich v zahraničí. Volám sa Mirka Záhumenská a rada by som vám predstavila niekoľko piesní z môjho najnovšieho folklórneho albumu. Volá sa Počúvaj, počúvaj, vyšiel v tomto roku v spolupráci s majstrom Štefanom Molotom. Nájdete na ňom predovšetkým piesne z regiónov západného Slovenska, ale aj niekoľko výnimiek. Jednou z nich je i nasledujúca ľudová pieseň, ktorá pochádza z Dolnej Zeme. A jej názov je Dobre mi je dobre.

Všetky piesne na album Počúvaj, počúvaj vybral a upravil majster Štefan Molota. Vo folklórnom prostredí na Slovensku je známy svojim špecifickým umeleckým rukopisom, v ktorom naozaj veľmi jemne štylizuje ľudové piesne, s ktorými pracuje. Nasledujúca sa hrávala a spievala prevažne na svadbách na Ponitrii.

No a do tretice to bude pieseň z okolia Piešťan, v ktorej si okrem ženskej speváckej skupiny Breza so mnou zaspieval aj môj syn Martin. Nahrávky z tohto albumu, ktorých je dokopy 16, nájdete na všetkých streamovacích platformách.

A sme na konci. Ak ste sa počas počúvania aspoň na chvíľu cítili ako doma, náš plán vyšiel. Ak nie, skúsime to znova v pondelok. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Víkend je na to, aby ste si vydýchli a my sme tu na to, aby sme vám pri tom robili spoločnosť. Pretože keď žijete v zahraničí, občas padne vhod počuť slovenčinu aj bez toho, aby po nej nasledovala otázka a vy ste odkiaľ. Kde je jeho miesto, dobre vie dirigent Ondrej Lenárt, s ktorým sa porozprávame v úvodných minútach.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať, aby vás orchester nezačal chýtať na ruškách, že ej, tak toto nepostrhol.
1: Vyjdete s nami na rozhľadňu na bratislavskej Devínskej kobile.
3: Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Má výšku 20 metrov. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán.
1: 16 ľudových piesní, menej známe melódie z rôznych kútov Slovenska a hlas Mirky Záhumenskej. Dnes vám predstavíme tri skladby z jej albumu Počúvaj, počúvaj.
4: Sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. K hudbe pristupuje s takou presnosťou, že aj metronóm by si pri ňom radšej dvakrát skontroloval takt. Ondrej Lenárt patrí medzi výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s operou Slovenského národného divadla, rozhlasovým symfonickým orchestrom aj Slovenskou filharmóniou. Dlhé roky pôsobil aj v Japonsku, kde dnes čestným dirigentom Tokijskej filharmónie. Počas svojej kariéry spolupracoval s poprednými európskymi solistami a dirigoval renomované orchestre, napríklad Českú filharmóniu, Mníchovskú filharmóniu či Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Hosťoval na významných operných scénach a jeho umenie nájdeme aj na viac než tisícke nahrávok. A práve s Ondrejom Lenártom sa porozprávame o hudbe, dirigovaní či Japonsku. Majstro, spomínate si na svoj prvý kontakt s hudbou, ktorý vám možno zmenil život a nasmeroval vás na tieto chodníčky?
2: Myslím si, že to bola možnosť, keď som mohol ísť si zaorganovať do kostola. Mňa atmosféra zvuku orgánu a hlasu vox populi tak uchvátila, že tá záľuba k hudbe bola veľká, ale idem ešte trošičku naspäť. Môj otecko bol stolár. On opravoval hudobné nástroje, keď tomu vôbec nerozumel. No, mal svoje husličky, ja vždy si, tak mal som 6 rokov, no poď ku klavíru a pekne hraj. A keď som niečo falošné zahral, so slákom po hlave. Moji súrodenci, nás bolo 6 detí, sa hrali vonku futbal a tak, a ja som musel s otcom hrať. A ja ani som si neuvedomil vlastne, že on už vštepoval do mňa práve tento klíček, ktorý sa asi potom začal vyvíjať.
1: S vašim menom sa spájajú dve desaťročia, kedy ste formovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kto bol takou osobnosťou vo vašom prípade? Ku komu ste tak vzhliadali?
2: Mojím takým hudobným otcom bol môj profesor doktor Reiter. To bol pre mňa vzor jednak jedno nesmierne slušného, inteligentného profesora, ktorý nám v podstate vždy ukázal cestu, ako bol nesmierne kľudný, vždy nikdy nevybuchol. Je samozrejme, že človek sa potom sám vyvíja, pretože bez dozoru rodičov človek hľadá všelijaké chodničky. Ale mám také, že to bol taký vzor pre mňa. Pochopiteľne nastúpila garnitúra Karajana, Bernsteina a týchto velikánov. Na to sme sa snažili nejakým spôsobom opičiť po nich, čo nikdy nevyšlo, samozrejme to sa nedá. Keď sa dívate na dirigentský výkon Leonarda Bernsteina, tak sa dívate, že jak on s tou hudbou žije. Každý nerv. Skúste vypnúť zvuk a vy viete, čo on diriguje. Toto bolo pre mňa. Snaž sa hľadať aj ty drobnosti v tej hudbe a toto bolo krásne pre mňa.
1: Možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť tak zľahka prípravu dirigenta.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať veľmi dokonale, aby vás orchester nezačal chýtať na ruškách, že ej, tak toto nepostrhol. Nauč ste na lopate. Wilhelm Furtwängler, známy nemecký dirigent, prehlásil, že my vnímame svet inou optikou a zaznamenávame do hlavy ako do platne body, ktoré sa tam zapíšu, aby v určitých momentoch tvorby hudobnej sa vám ozve tento signál, ktorý ste zažili. Vy ho neviete definovať, ale je to a vtedy si poviete, ach, už som v tom.
5: V jednom rozhovore, ktorý ste viedli, ma zaujala táto veta. Dirigovať sa naučíte v škole, práci s orchestrom vás naučí až život. Čo bola taká škola života?
2: Ja hovorím, že najväčšou a najtvrdšou školou pre dirigenta je práca s orchestrom. Na to ešte školy nevymysleli. Ak ste citliví a vnímate toho muzikanta ako partnera, tak si vás vtedy uvedomíte, ty bezo mňa nemôžeš, ja bez teba nemôžem. A vtedy je tá symbióza tak krásna, vtedy tvoríte a vtedy vám je dobré.

0: Hosťom seriálu Osobnosti súčasníci je jeden z najvýznamnejších slovenských dirigentov Ondrej Lenárt. Doma i v zahraničí ste premiérovo uviedli viaceré diela slovenských autorov, spomeňme Burlasa, Cikera, Godára, Mojzesa. Ako svetobežník môžete popísať pocity, aké domáci autori vyvolávajú vo svete. Aké sú reakcie na našu hudobnú poetiku?
1: Ja keď som začal chodiť do Japonska, to bolo v roku 87, tak tam repertoár bol stále Haydn, Mozart, Beethoven. Rok čo rok ten repertoár narastal. Až sa stalo, že v takých 90. rokov už bol aj Stravinsky klasika. U tých Japoncov mne je strašne sympatické, čo sa u nás bohužiaľ veľmi zabudlo. Určitá osveta súčasnej tvorby. My sme naraz začali len kasaštiky házať a zabudli sme na to, že tí skladatelia, ktorí píšu len do šuplíkov, čo s tými dielami? V tom Japonsku, ale myslím si, že aj v západnej Európe je taký trend robiť tzv. Kompromisnú dramaturgiu. To znamená, ja musím prezentovať aj diela, ktoré vznikajú v mojej krajine, pretože ak je dobre, tak to je aj moja pícha. A myslím si, že aj diela, ktoré som ja uvádzal v mojom orchestri v Tokiu, mali taký ohlas, že si povedal, a tak to je zaujímavé dielo. Tak ako oni vždy nezabudli na to, aby som pri mojich koncertoch hral aj ich súčasnú tvorbu, tak zo slušnosti by som to nazval, povedali, tak nám doneste aj nejaké vaše diela. A ja si myslím, že to, že ich tam takto prijali, buďme len radi.
0: Badáte aj na sebe niečo také ako profesionálnu deformáciu? Napríklad je o vás známe, že ste nahrali množstvo nahrávok. Dokážete si napríklad vy nahrávky vypočuť len ako taký laický estét, fanúšik, alebo vychytávate tam nedostatky, drobnosti?
1: Ja sa vám priznám, ja som veľmi nerad počúval vlastne nahrávky. Pretože vždy, keď sme nahrávali s pánom Komárkom, vždy som pri zostrihu sedel a počúval a tam som sa v podstate učil z chýb. Mám rád treba tanečnú hudbu. James Last, slavný nemecký dirigent, jeho instrumentácia pre tanečný orchester sú tak fascinujúce, že to vás musí pozdvihnúť. Myslím si, že práve to, že máte rád aj takú hudbu, to je obsah. Počúvate operetu, baví vás to, je to krásne, plávajte si na cito. Počúvate nejako Beethovena, dostane vás do určitej filozofickej sféry. Myslím si, že hudba je také umenie, ktoré absolútne nekladie medze fantázii.
0: Skúsme teraz trošku odľahčiť, majstro. Odráža sa možno dirigovanie aj vo vašom osobnom živote, v rodine, medzi priateľmi a podobne?
1: Ja som raz čítal tak, že dirigenti by sa nemali ženiť. Ja nesúhlasím s týmto, samozrejme je otázka to, jak tá rodina to pochopí, jak vníma celý tento proces. To nie je otázka len sedieť nad tými notami. Ja treba študujem a idem na obed a ja zabudnem, že jem.
0: Kritika vyzdvihuje váš zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Keď počujete takéto vyjadrenia, alebo keď ste sa s nimi stretli v minulosti, čo vám bránilo v tom, aby ste nezaspali na Vavrínoch?
1: Ja som sa raz vyjadril, som šťastný, že som nešťastný. Nikdy som nebol s ničím spokojný. Najlepším liekom pre umelca je vlastný bič. Vlastná kritika.
0: Za rozhovor ďakujem dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: Pláž. Malé Karpaty nie sú len pekná kulisa za Bratislavou. Táto chránená krajinná oblasť má výnimočnú botanickú, zoologickú, geologickú aj paleontologickú hodnotu. Naším cieľom bude rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Má 3 vyhliadkové plošiny a z nich sa vám otvorí parádna panoráma Bratislavy, Slovenska a dokonca aj troch susedných krajín. Na toto miesto vás pozýva Ladislav Eliáš v sprievode miestneho nadšenca Maroša Plitka.
1: Momentálne sa nachádzame na Devínskej Hlavici, čo je v podstate prostredie nad Starou Dúbravkou a tu sa aktuálne nachádzame. Odtiaľ vedie táto trasa až na vrch, teda na Devínsku Kobylu. Je to veľmi obľúbená turistická trasa, aj celkovo táto lokalita vzhľadom na to, že sme uprostred Bratislavy, ale je to les, je to vlastne najvyšší kopec, ktorý v Bratislave máme. No a dá sa na ňo výjsť z niekoľkých strán. Je to možné z Devínskej Novej Vsi, je to možné od hradu Devín a potom aj tu vlastne od Karlovky, respektíve aj od Dúbravky.
2: Spomínali ste, že je to najvyšší vrch, aké prevýšenie nás teda čaká?
1: Tento kopec má 514 metrov, a aktuálne sa nachádzame na 356. metri nad morom.
2: Čiže Dúbravská Hlavica, čítame teda z tabule. A sú tu aj cyklotrasy, veľa možností. Tak pre cyklistov, čo poradíme?
1: Máme tu dve cyklotrasy, v podstate modrú a žltú. Tá žltá vyjde až vlastne na samý vrch, čiže na Devínsku Kobylu.
2: Vyzerá to tak, že máme príjemné počasie, slnko nám svieti, budú zrejme aj výhľady odtiaľ.
1: Určite veľmi, veľmi pekné výhľady.
2: Poďme na to.
1: Je to veľmi prístupné vzhľadom na fakt, že je tu asfalt. Toto cesta až na samý vrch. Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán, čiže smerom aj ako keby na Budapešť, na Brno a na Viedeň. Vyhliadka má výšku 20 metrov, čiže v podstate sme na kopci, ktorý má 514 metrov plus tých 20 a ten výhľad je naozaj veľmi pekný. Je situovaná tak, aby bolo vidno v podstate do všetkých troch krajín, ktoré nás nejakým spôsobom v tejto časti Slovenska obkolesujú a v prípade dobrého počasia naozaj je vidno do Viedne alebo až na Rakúske Alpy.
2: Kruhový výhľad. Už teraz vidíme dosť veľa.
1: Momentálne vlastne táto veža sa nachádza na pomedzi mestskej časti Devínska Nová Ves a Devín.
2: Čiže vlajky Devínskej Novej Vsi momentálne vidíme.
1: Orol, kríž na typickej bratislavskej červeno-bielej zástave.
2: Ideme hore, ešte vyššie. 528,49 metra nad morom. Kruhový výhľad a aj popísané máme nerezovej tabuli. Čo všetko vidíme? Tak skúsme popísať kamzik viditeľný pred nami.
1: Čiže vidno televíznu vežu Kamzik, ale na tejto tabuli máme vlastne aj letisko Milana Rastislava Štefánika, ako aj Senec, Košice, dokonca Zobor.
2: A je to tu aj kilometrovo vyčíslené, takže letisko napríklad 16 kilometrov, Budapešť, Slavín. Celková rozhľadňa má taký špeciálny tvar. Čo nám pripomína, alebo podľa čoho bola navrhnutá?
1: Tvar tejto veže je podľa modlivky, ktorá sa tu vlastne na tomto kopci veľmi často nachádza, čiže nie je to nezvyčajné, ak nájdete počas tejto prechádzky aj modlivku. V čase, kedy sa vymyslela myšlienka, aby sa tu postavila výhliadková veža, bola urobená architektonická súťaž. Túto súťaž vyhralo štúdio, ktoré uvažovalo, ako najlepšie znázorniť alebo teda vymyslieť túto vežu a táto veža v podstate dostala tvar práve tejto modlivky, ktorá sa nachádza v týchto lesoch.
2: Ešte pár schodov a sme na vrchole tých poschodí a vyhliadok je tu niekoľko. Teraz stupeň na ďalšiu stranu, už to je 531,37 metra nad morom a výhľad na dokonca Brno čítam.
1: Áno, no prvú vec, ktorú je možné vidieť, je závod veľkej automobilky, ktorú máme v Bratislave, rovnako tak aj železničnú trať do Brna. Je vidno aj Devínsku Novú Ves, teda bratislavskú mestskú časť a rovnako je vidno nivu rieky Morava aj s mostom Slobody, ktorý prechádza z našej Devínskej Novej Vsi do Rakúska.
2: Ešte pár schodov a to už je asi ten vrchol, na ktorý sme čakali. Veľmi dobrá pomôcka, kto by chcel, je ďalekohľad.
1: Ďalekohľad ponúka veľmi pekné výhľady, aby si sa mohli pozrieť až do diaľky 150 km, ktoré vidno z tejto veže.
2: A opäť výhľady na ďalšiu stranu. Opäť to tu máme popísané.
1: Z tohto výhľadu je možné vidieť výhľad smerom na hrad Devín, ktorý sa týči nad riekou Dunaj, ako aj kopec, ktorý je v podstate už v Hainburgu, čiže na rakúskej strane Dunaja.

0: Keď sa stretnú speváčka a neunavná propagátorka folklóru Mirka Záhumenská a majster folklórnej hudby Štefan Molota, nevznikne z toho čertová robota, ale album s názvom Počúvaj, počúvaj. Na 16 skladbách oživujú menej známe ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska, od Záhoria, cez Ponitria, Tekov až po Dolnú Zem. Tri z týchto ľudoviek vám zaznejú v rámci našej pravidelnej nedeľnej rubriky.
1: Hudobné momentky.
2: Srdečne pozdravujem Slovákov žijúcich v zahraničí. Volám sa Mirka Záhumenská a rada by som vám predstavila niekoľko piesní z môjho najnovšieho folklórneho albumu. Volá sa Počúvaj, počúvaj, vyšiel v tomto roku v spolupráci s majstrom Štefanom Molotom. Nájdete na ňom predovšetkým piesne z regiónov západného Slovenska, ale aj niekoľko výnimiek. Jednou z nich je i nasledujúca ľudová pieseň, ktorá pochádza z Dolnej Zeme. A jej názov je Dobre mi je dobre.

Všetky piesne na album Počúvaj, počúvaj vybral a upravil majster Štefan Molota. Vo folklórnom prostredí na Slovensku je známy svojim špecifickým umeleckým rukopisom, v ktorom naozaj veľmi jemne štylizuje ľudové piesne, s ktorými pracuje. Nasledujúca sa hrávala a spievala prevažne na svadbách na Ponitrii.

No a do tretice to bude pieseň z okolia Piešťan, v ktorej si okrem ženskej speváckej skupiny Breza so mnou zaspieval aj môj syn Martin. Nahrávky z tohto albumu, ktorých je dokopy 16, nájdete na všetkých streamovacích platformách.

A sme na konci. Ak ste sa počas počúvania aspoň na chvíľu cítili ako doma, náš plán vyšiel. Ak nie, skúsime to znova v pondelok. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Víkend je na to, aby ste si vydýchli a my sme tu na to, aby sme vám pri tom robili spoločnosť. Pretože keď žijete v zahraničí, občas padne vhod počuť slovenčinu aj bez toho, aby po nej nasledovala otázka a vy ste odkiaľ. Kde je jeho miesto, dobre vie dirigent Ondrej Lenárd, s ktorým sa porozprávame v úvodných minútach.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať, aby vás orchester nezačal chýtať na ruškách, že aj tak toto nepostrehol.
1: Vyjdete s nami na rozhľadňu na bratislavskej Devínskej kobyle.
3: Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Má výšku 20 metrov. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán.
1: 16 ľudových piesní, menej známe melódie z rôznych kútov Slovenska a hlas Mirky Záhumenskej. Dnes vám predstavíme tri skladby z jej albumu Počúvaj, počúvaj.
4: Sú blízke môjmu naturelu, speváckym schopnostiam a zároveň sú aj kompatibilné s tým štýlovým spracovaním majstra Štefana Molotu.
1: Vašimi spoločníkmi sú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. K hudbe pristupuje s takou presnosťou, že aj metronóm by si pri ňom radšej dvakrát skontroloval takt. Ondrej Lenárd patrí medzi výrazné osobnosti slovenského dirigentského umenia. Jeho meno je neodmysliteľne spojené s operou Slovenského národného divadla, rozhlasovým symfonickým orchestrom aj Slovenskou filharmóniou. Dlhé roky pôsobil aj v Japonsku, kde dnes čestným dirigentom Tokijskej filharmónie. Počas svojej kariéry spolupracoval s poprednými európskymi solistami a dirigoval renomované orchestre, napríklad Českú filharmóniu, Mníchovskú filharmóniu či Symfonický orchester hlavného mesta Prahy. Hosťoval na významných operných scénach a jeho umenie nájdeme aj na viac než tisícke nahrávok. A práve s Ondrejom Lenárdom sa porozprávame o hudbe, dirigovaní či Japonsku. Majstro, spomínate si na svoj prvý kontakt s hudbou, ktorý vám možno zmenil život a nasmeroval vás na tieto chodníčky?
2: Myslím si, že to bola možnosť, keď som mohol ísť si zaorganovať do kostola. Mňa atmosféra zvuku orgánu a hlasu vox populi tak uchvátila, že tá záľuba k hudbe bola veľká, ale idem ešte trošičku naspäť. Môj otecko bol stolár. On opravoval hudobné nástroje, keď tomu vôbec nerozumel. No, mal svoje husličky, ja vždy si tak, mal som 6 rokov, no poď ku klavíru a pekne hraj. A keď som niečo falošné zahral, so slákom po hlave. Moji súrodenci, nás bolo 6 detí, sa hrali vonku futbal a tak, a ja som musel s otcom hrať. A ja som si neuvedomil vlastne, že on už vštepoval do mňa práve tento klíček, ktorý sa asi potom začal vyvíjať.
1: S vašim menom sa spájajú dve desaťročia, kedy ste formovali Symfonický orchester Slovenského rozhlasu. Kto bol takou osobnosťou vo vašom prípade? Ku komu ste tak vzhliadali?
2: Mojím takým hudobným otcom bol môj profesor doktor Reiter. To bol pre mňa vzor jedno nesmierne slušného, inteligentného profesora, ktorý nám v podstate vždy ukázal cestu, ako bol nesmierne kľudný, vždy nikdy nevybuchol. Je samozrejme, že človek sa potom sám vyvíja, pretože bez dozoru rodičov človek hľadá všelijaké chodničky. Ale mám taký deň, že to bol taký vzor pre mňa. Pochopiteľne nastúpila garnitúra Karajana, Bernsteina a týchto velikánov. Na to sme sa snažili nejakým spôsobom opičiť po nich, čo nikdy nevyšlo, samozrejme to sa nedá. Keď sa dívate na dirigentský výkon Leonarda Bernsteina, tak sa dívate, že jak on s tou hudbou žije. Každý nerv. Skúste vypnúť zvuk a vy viete, čo on diriguje. Toto bolo pre mňa. Snaž sa hľadať aj ty drobnosti v tej hudbe a toto bolo krásne pre mňa.
1: Možno by sme mohli našim poslucháčom vysvetliť tak zľahka prípravu dirigenta.
2: Dirigentské povolanie je v podstate také, že deň čo deň sedíte u stolu a musíte sa venovať partitúre. Vy ju musíte ovládať veľmi dokonale, aby vás orchester nezačal chýtať na ruškách, že ej, tak toto nepostrehol. Nauč ste na lopate. Wilhelm Furtwängler, známy nemecký dirigent, prehlásil, že my vnímame svet inou optikou a zaznamenávame do hlavy ako do platne body, ktoré sa tam zapíšu, aby v určitých momentoch tvorby hudobnej sa vám ozve tento signál, ktorý ste zažili. Vy ho neviete definovať, ale je to a vtedy si poviete, ach, už som v tom.
5: V jednom rozhovore, ktorý ste viedli, ma zaujala táto veta. Dirigovať sa naučíte v škole, práci s orchestrom vás naučí až život. Čo bola taká škola života?
2: Ja hovorím, že najväčšou a najtvrdšou školou pre dirigenta je práca s orchestrom. Na to ešte školy nevymysleli. Ak ste citliví a vnímate toho muzikanta ako partnera, tak si vlastne vtedy uvedomíte, ty bezo mňa nemôžeš, ja bez teba nemôžem. A vtedy je tá symbióza tak krásna, vtedy tvoríte a vtedy vám je dobré.

0: Hosťom seriálu Osobnosti súčasníci je jeden z najvýznamnejších slovenských dirigentov Ondrej Lenárt. Doma i v zahraničí ste premiérovo uviedli viaceré diela slovenských autorov, spomeňme Burlasa, Cikera, Godára, Mojzesa. Ako svetobežník môžete popísať pocity, aké domáci autori vyvolávajú vo svete. Aké sú reakcie na našu hudobnú poetiku?
1: Ja keď som začal chodiť do Japonska, to bolo v roku 87, tak tam repertoár bol stále Haydn, Mozart, Beethoven. Rok čo rok ten repertoár narastal. Až sa stalo, že v takých 90. rokoch už bol aj Stravinsky klasika. U tých Japoncov mne je strašne sympatické, čo sa u nás bohužiaľ veľmi zabudlo. Určitá osveta súčasnej tvorby. My sme naraz začali len kasaštiky házať a zabudli sme na to, že tí skladatelia, ktorí píšu len do šuplíkov, čo s tými dielami? V tom Japonsku, ale myslím si, že aj v západnej Európe je taký trend robiť tzv. Kompromisnú dramaturgiu. To znamená, ja musím prezentovať aj diela, ktoré vznikajú v mojej krajine, pretože ak je dobre, tak to je aj moja pícha. A myslím si, že aj diela, ktoré som ja uvádzal v mojom orchestri v Tokiu, mali taký ohlas, že si povedal, a tak to je zaujímavé dielo. Tak ako oni vždy nezabudli na to, aby som pri mojich koncertoch hral aj ich súčasnú tvorbu, tak zo slušnosti by som to nazval, povedali, tak nám doneste aj nejaké vaše diela. A ja si myslím, že to, že ich tam takto prijali, buďme len radi.
0: Badáte aj na sebe niečo také ako profesionálnu deformáciu? Napríklad je o vás známe, že ste nahrali množstvo nahrávok. Dokážete si napríklad vy nahrávky vypočuť len ako taký laický estét, fanúšik, alebo vychytávate tam nedostatky, drobnosti?
1: Ja sa vám priznám, ja som veľmi nerad počúval vlastne nahrávky. Pretože vždy, keď sme nahrávali s pánom Komárkom, vždy som pri zostrihu sedel a počúval. A tam som sa v podstate učil z chýb. Mám rád treba stanečnú hudbu. James Last, slavný nemecký dirigent, jeho instrumentácia pre tanečný orchester sú tak fascinujúce, že to vás musí pozdvihnúť. Myslím si, že práve to, že máte rád aj takú hudbu, to je obsah. Počúvate operetu, baví vás to, je to krásne, plávajte si na cito. Počúvate nejako Beethovena, dostane vás do určitej filozofickej sféry. Myslím si, že hudba je také umenie, ktoré absolútne nekladie medze fantázii.
0: Skúsme teraz trošku odľahčiť, majstro. Odráža sa možno dirigovanie aj vo vašom osobnom živote, v rodine, medzi priateľmi a podobne?
1: Ja som raz čítal tak, že dirigenti by sa nemali ženiť. Ja nesúhlasím s týmto, samozrejme je otázka toho, jak tá rodina to pochopí, jak vníma celý tento proces. To nie je otázka, len sedieť nad tými notami. Ja treba študujem a idem na obed a ja zabudnem, že jem.
0: Kritika vyzdvihuje váš zmysel pre hudobné divadlo, muzikantskú intuíciu, temperament a originalitu. Keď počujete takéto vyjadrenia, alebo keď ste sa s nimi stretli v minulosti, čo vám bránilo v tom, aby ste nezaspali na Vavrínoch?
1: Ja som sa raz vyjadril, som šťastný, že som nešťastný. Nikdy som nebol s ničím spokojný. Najlepším liekom pre umelca je vlastný bič. Vlastná kritika.
0: Za rozhovor ďakujem dirigentovi Ondrejovi Lenárdovi.
2: Rádio Slovakia International. Vysielame pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

0: pláž.
1: Malé Karpaty nie sú len pekná kulisa za Bratislavou. Táto chránená krajinná oblasť má výnimočnú botanickú, zoologickú, geologickú aj paleontologickú hodnotu. Naším cieľom bude rozhľadňa na Devínskej Kobyle. Má tri vyhliadkové plošiny a z nich sa vám otvorí parádna panoráma Bratislavy, Slovenska a dokonca aj troch susedných krajín. Na toto miesto vás pozýva Ladislav Eliáš v sprievode miestneho nadšenca Maroša Plitka.
2: Momentálne sa nachádzame na Devínskej Hlavici, čo je v podstate prostredie nad Starou Dúbravkou a tu sa aktuálne nachádzame. Odtiaľ vedie táto trasa až na vrch, teda na Devínsku Kobylu. Je to veľmi obľúbená turistická trasa, aj celkovo táto lokalita, vzhľadom na to, že sme uprostred Bratislavy, ale je to les, je to vlastne najvyšší kopec, ktorý v Bratislave máme. No a dá sa na ňo výjsť z niekoľkých strán. Je to možné z Devínskej Novej Vsi, je to možné od hradu Devín a potom aj tu vlastne od Karlovky, respektíve aj od Dúbravky.
3: Spomínali ste, že je to najvyššie vrch, aké prevýšenie nás teda čaká?
2: Tento kopec má 514 metrov a aktuálne sa nachádzame na 356 metri nad morom.
3: Čiže Dúbravská Hlavica, čítame teda z tabule, a sú tu aj cyklotrasy, veľa možností, tak pre cyklistov čo poradíme?
2: Máme tu dve cyklotrasy, v podstate modrú a žltú. Tá žltá vyjde až vlastne na samý vrch, čiže na Devínsku Kobylu.
3: Vyzerá to tak, že máme príjemné počasie, slnko nám svieti, budú zrejme aj výhľady odtiaľ.
2: Určite veľmi, veľmi pekné výhľady.
3: Poďme na to.
2: Je to veľmi prístupné vzhľadom na fakt, že je tu asfaltová cesta až na samý vrch. Vyhliadka bola postavená niekedy na jar v roku 2020. Je stavaná vlastne z troch plošín, aby bolo možné vidieť do všetkých strán, čiže smerom aj ako keby na Budapešť, na Brno a na Viedeň. Vyhliadka má výšku 20 metrov, čiže v podstate sme na kopci, ktorý má 514 metrov plus tých 20 a ten výhľad je naozaj veľmi pekný. Je situovaná tak, aby bolo vidno v podstate do všetkých troch krajín, ktoré nás nejakým spôsobom v tejto časti Slovenska obkolesujú a v prípade dobrého počasia naozaj je vidno do Viedne alebo až na Rakúske Alpy.
3: Kruhový výhľad, už teraz vidíme dosť veľa.
2: Momentálne vlastne táto veža sa nachádza na pomedzi mestskej časti Devínska Nová Ves a Devín.
3: Čiže vlajky Devínskej Novej Vsi momentálne vidíme.
2: Orol, kríž na typickej bratislavskej červeno-bielej zástave.
3: Ideme hore, ešte vyššie. 528,49 stotín metra nad morom. Kruhový výhľad a aj popísané máme nerezovej tabuly, čo všetko vidíme. Tak skúsme popísať kamzik viditeľný pred nami.
2: Čiže vidno televíziu väžu Kamzik, ale na tejto tabuli máme vlastne aj letisko Milana Rastislava Štefánika, ako aj Senec, Košice, dokonca Zobor.
3: A je to tu aj kilometrovo vyčíslené, takže letisko napríklad 16 kilometrov, Budapešť, Slavín. Celková rozhľadňa má taký špeciálny tvar, čo nám pripomína, alebo podľa čoho bola navrhnutá?
2: Tvar tejto veže je podľa modlivky, ktorá sa tu vlastne na tomto kopci veľmi často nachádza, čiže nie je to nezvyčajné, ak nájdete počas tejto prechádzky aj modlivku. V čase, kedy sa vymyslela myšlienka, aby sa tu postavila výhliadková veža, bola urobená architektonická súťaž. Túto súťaž vyhralo štúdio, ktoré uvažovalo, ako najlepšie znázorniť alebo teda vymysliť túto vežu, a táto veža v podstate dostala tvar práve tejto modlivky, ktorá sa nachádza v týchto lesoch.
3: Ešte pár schodov a sme na vrchole tých poschodí a vyhliadok je tu niekoľko. Teraz stupeň na ďalšiu stranu, už to je 531,37 metra nad morom a výhľad na dokonca Brno čítam.
2: Áno, no prvú vec, ktorú je možné vidieť, je závod veľkej automobilky, ktorú máme v Bratislave, rovnako tak aj železničnú trať do Brna. Je vidno aj Devínsku Novú Ves, teda bratislavskú mestskú časť, a rovnako je vidno nivu rieky Morava aj s mostom Slobody, ktorý prechádza z našej Devínskej Novej Vsi do Rakúska.
3: Ešte pár schodov a to už je asi ten vrchol, na ktorý sme čakali. Veľmi dobrá pomôcka, kto by chcel, je ďalekohľad.
2: Ďalekohľad ponúka veľmi pekné výhľady, aby si sa mohli pozrieť až do diaľky 150 km, ktoré vidno z tejto veže.
3: A opäť výhľady na ďalšiu stranu, opäť to tu máme popísané.
2: Z tohto výhľadu je možné vidieť výhľad smerom na hrad Devín, ktorý sa týči nad riekou Dunaj, ako aj kopec, ktorý je v podstate už v Hainburgu, čiže na rakúskej strane Dunaja.

0: Keď sa stretnú speváčka a neunavná propagátorka folklóru Mirka Záhumenská a majster folklórnej hudby Štefan Molota, nevznikne z toho čertová robota, ale album s názvom Počúvaj, počúvaj. Na 16 skladbách oživujú menej známe ľudové piesne z rôznych kútov Slovenska, od Záhoria, cez Ponitrie a Tekov až po Dolnú Zem. Tri z týchto ľudoviek vám zaznejú v rámci našej pravidelnej nedeľnej rubriky.
1: Hudobné momentky.
2: Srdečne pozdravujem Slovákov žijúcich v zahraničí. Volám sa Mirka Záhumenská a rada by som vám predstavila niekoľko piesní z môjho najnovšieho folklórneho albumu. Volá sa Počúvaj, počúvaj, vyšiel v tomto roku v spolupráci s majstrom Štefanom Molotom. Nájdete na ňom predovšetkým piesne z regiónov západného Slovenska, ale aj niekoľko výnimiek. Jednou z nich je i nasledujúca ľudová pieseň, ktorá pochádza z Dolnej Zeme. A jej názov je Dobre mi je dobre.

Všetky piesne na album Počúvaj, počúvaj vybral a upravil majster Štefan Molota. Vo folklórnom prostredí na Slovensku je známy svojim špecifickým umeleckým rukopisom, v ktorom naozaj veľmi jemne štylizuje ľudové piesne, s ktorými pracuje. Nasledujúca sa hrávala a spievala prevažne na svadbách na Ponitrii.

No a do tretice to bude pieseň z okolia Piešťan, v ktorej si okrem ženskej speváckej skupiny Breza so mnou zaspieval aj môj syn Martin. Nahrávky z tohto albumu, ktorých je dokopy 16, nájdete na všetkých streamovacích platformách. Šťastný.

A sme na konci. Ak ste sa počas počúvania aspoň na chvíľu cítili ako doma, náš plán vyšiel. Ak nie, skúsime to znova v pondelok. Všetko dobré želajú Romana Šunderlíková zo zvukovej réžie od mikrofónu Martin Haraj. Kontaktujte nás na Rádio Slovakia International, STVR, Mýtna 1, PO Box 55, 81755 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Počúvať nás môžete cez webovú stránku, satelit, krátke vlny a DAB+. Viac informácií na www.rsi.sk.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestovali do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou, vyhlásil premiér Robert Fico. Na tieto slová reagoval český prezident. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia a absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN sa začne v útorok. Slovenský prezident v nej vystúpi v stredu. V stredu vystúpi aj v Bezpečnostnej rade OSN. Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo k konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že si takýto konflikt neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národnoštátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO, skonštatoval predseda vlády. Na tieto slová v nedeľu zareagoval prezident Českej republiky Petr Pavel, ktorý vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. A premiér Robert Fico zareagoval tiež, keď povedal, že rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by preto, keby on rešpektoval, že uprednostňuje mier. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odletela na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA a na kultúrnu diplomáciu. Súčasťou pracovnej cesty bude účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Prioritnou témou pondelkovej koaličnej rady je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Povedal to v nedeľnej relácii STVR o 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Myslí si, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Technickej univerzity stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
0: Téma dňa.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach v pondelok ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy. Pokračuje Anton Gbúr.
2: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
3: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
2: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček
4: začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Valaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
2: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
5: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A hovoriť budeme aj o úspešnej sezóne Emy Zapletalovej. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podarilo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: V týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohlo byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách, proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života, dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Rádio Slovakia Internacionál pripravilo aj tento rok tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. V 8. časti vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku. Kúpele Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
3: Hrajte s nami.
4: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
5: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
4: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
6: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
4: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
7: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
4: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
5: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a traviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
4: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
7: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrivky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
4: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.

0: Slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
2: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
1: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom sľúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
2: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané a koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh, vlastne môj štvrtý najlepší čas a bola som druhá, ale zasa s dobrým behom.
1: K výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
2: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si s menom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideál.
1: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
2: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: International. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestovali do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou, vyhlásil premiér Robert Fico. Na tieto slová reagoval český prezident. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia a absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok. Slovenský prezident v nej vystúpi v stredu. V stredu vystúpi aj v Bezpečnostnej rade OSN. Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo k konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že si takýto konflikt neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národno-štátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO, skonštatoval predseda vlády. Na tieto slová v nedeľu zareagoval prezident Českej republiky Petr Pavel, ktorý vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. A premiér Robert Fico zareagoval tiež, keď povedal, že rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál NATO rád bojoval. Privítal by preto, keby on rešpektoval, že uprednostňuje mier. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odletela na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA a na kultúrnu diplomáciu. Súčasťou pracovnej cesty bude účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Prioritnou témou pondelkovej koaličnej rady je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Povedal to v nedeľnej relácii STVR o 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Myslí si, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Technickej univerzity stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
0: Téma dňa.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach v pondelok ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy. Pokračuje Anton Gbúr.
2: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
3: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavení procesov pre testovaciu výrobu.
2: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
4: Začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
2: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
5: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman. Stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A hovoriť budeme aj o úspešnej sezóne Emy Zapletalovej. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické

0: za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
1: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
1: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohol byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Rádio Slovakia Internacionál pripravilo aj tento rok tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. V 8. časti vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku. Kúpele Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
3: Hrajte s nami.
4: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
5: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
4: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
6: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
4: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
7: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
4: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší, sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
5: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu, na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
4: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
7: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
4: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas Radio Slovakia International Krajanská redakcia Mýtna 1 817 55 Bratislava Slovensko alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.

0: Slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
2: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
1: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom sľúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
2: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané. A koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh, vlastne môj štvrtý najlepší čas a bola som druhá, ale zasa s dobrým behom.
1: Výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
2: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si smerom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideálny.
1: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
2: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne za 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

0: Nacional. Slovensko dnes.
1: Na úvod vysielania pre Slovákov žijúcich v zahraničí je pripravený prehľad udalostí uplynulých hodín. Pri počúvaní vás víta Iveta Michalíková.
0: Správy.
1: Prezident Peter Pellegrini a minister zahraničných vecí Juraj Blanár odcestovali do New Yorku na valné zhromaždenie OSN. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou, vyhlásil premiér Robert Fico. Na tieto slová reagoval český prezident. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Prezident Peter Pellegrini v nedeľu odcestoval do Spojených štátov, kde sa zúčastní na 81. zasadnutí valného zhromaždenia Organizácie spojených národov. V rámci pracovného programu v New Yorku vystúpi vo všeobecnej rozprave valného zhromaždenia a absolvuje viacero dvojstranných stretnutí. Súčasťou delegácie je aj minister zahraničných vecí Juraj Blanár. Všeobecná rozprava valného zhromaždenia OSN sa začne v utorok. Slovenský prezident v nej vystúpi v stredu. V stredu vystúpi aj v Bezpečnostnej rade OSN. Zlyhanie stratégie zničiť Rusko cez vojnu na Ukrajine vedie viacerých politikov na západe k presvedčeniu, že ak to nepôjde cez ukrajinskú armádu a jej plnú podporu, treba urobiť všetko, aby došlo k konfliktu medzi NATO a Ruskom. Vo videu na sociálnej sieti to v sobotu vyhlásil premiér Robert Fico s tým, že si takýto konflikt neželá a urobí všetko preto, aby Slovensko nebolo zatiahnuté do žiadneho nezodpovedného vojenského dobrodružstva. Vojna medzi Ruskom a Ukrajinou nie je našou slovenskou vojnou. Ak má niekto záujem vyvolať vojnový konflikt medzi NATO a Ruskom, aby si uspokojoval vlastné národnoštátne záujmy, potom musí za takýto krok niesť aj vlastnú zodpovednosť a neprenášať to na iné členské štáty NATO, skonštatoval predseda vlády. Na tieto slová v nedeľu zareagoval prezident Českej republiky Petr Pavel, ktorý vyhlásil, že slová Roberta Fica o článku 5 Severoatlantickej zmluvy považuje za závažné. Článok 5 je jednoznačne vyjadrením solidarity a vzájomnej zodpovednosti. A premiér Robert Fico zareagoval tiež, keď povedal, že rešpektuje, že český prezident Petr Pavel by ako bývalý generál na to rád bojoval, privítal by preto, keby on rešpektoval, že uprednostňuje mier. Ministerka kultúry Martina Šimkovičová odletela na pracovnú cestu do Spojených štátov amerických. Počas týždňa absolvuje pracovný program zameraný na podporu slovenského kultúrneho dedičstva, slovenských vzdelávacích a kultúrnych aktivít v USA a na kultúrnu diplomáciu. Súčasťou pracovnej cesty bude účasť na 48. ročníku Festivalu slovenského dedičstva v New Jersey. Prioritnou témou pondelkovej koaličnej rady je návrh budúcoročného štátneho rozpočtu, a to takého, ktorý bude v parlamente na 99% konečný. Povedal to v nedeľnej relácii STVR o 5 minút 12 predseda poslaneckého klubu Smeru SD Ján Richter. Myslí si, že schválenie rozpočtu sa nebude v Národnej rade spájať s vyjadrením dôvery vláde. Koalícia podľa neho odmieta zostaviť taký rozpočet, ktorý by rušil doterajšie sociálne opatrenia pre obyvateľov. Slovensko bude v roku 2027 hostiť svetovú surovinovú elitu. Medzinárodný organizačný výbor Svetového banského kongresu rozhodol, že sa v máji uskutoční v Košiciach, okrem iného aj na pôde Technickej univerzity Košice. Naša krajina tak v hlasovaní, na ktorom sa zúčastňuje takmer 150 členských štátov, predbehla kandidatúry Číny aj Kanady. Za úspechom pritom podľa Technickej univerzity stojí najmä Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií.
0: Téma dňa.
1: Automobilka Volvo pri Košiciach v pondelok ráno spustila skúšobnú prevádzku. Do služby nastúpila prvá zmena. Dopravcovia tomu prispôsobili mestskú hromadnú dopravu aj vlaky. Výstavbu 5. slovenskej automobilky ovplyvnili domáce aj svetové krízy. Pokračuje Anton Gbúr.
2: Strategický investor na východe Slovenska zamestnal prvých 1000 ľudí. Ich počet bude postupne narastať s pribúdajúcim objemom výroby. Hoci prvé autá začnú z liniek schádzať až na budúci rok, predtým treba všetko otestovať a vychytať chyby. Hovorca spoločnosti Volvo Car Košice Martin Ceman.
3: Dnes ráno o 6.20 sme v závode privítali zamestnancov na prvej pracovnej zmene, ktorí už naplno pracujú na prípravách a nastavovaní procesov pre testovaciu výrobu.
2: Košický dopravný podnik vypravil 4 autobusy z najväčších mestských častí. Železničná spoločnosť posilnila ranné spoje od Rožňavy cez Moldavu nad Bodvou, ktorým sa prispôsobili regionálne autobusy. Hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček
4: začne premávať na novej linke S11 Košice-Čania, na ktorej budú vlaky pravidelne zastavovať aj na novej železničnej zastávke Balaliky Terminál v blízkosti priemyselného parku.
2: Výstavbu závodu sprevádzali viaceré krízy. Vojnové konflikty na Ukrajine a Blízkom východe, americké clá, úpadok európskych automobiliek a tiež konsolidácia verejných financií, reaguje riaditeľ závodu Mark Gomber.
5: Keď sme sa rozhodovali pre investíciu, mali sme určité predstavy o tom, aké sú na Slovensku podmienky. Nemôžem povedať, že by nás teraz tešili niektoré dôsledky konsolidačného balíčka. No zmení to však našu budúcnosť? Nie.
0: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.

0: Druhou časťou krajanskej polhodinky vás bude sprevádzať Branislav Grman, stručne z jej obsahu. Povieme vám, o čom rokoval Európsky parlament. Zaspomíname si na historika Milana Zemka. Pripomenieme vám našu súťaž Živá voda. A hovoriť budeme aj o úspešnej sezóne Emy Zapletalovej. Nech sa vám príjemne počúva. Európsky parlament prijal nové opatrenia zamerané na posilnenie obrannej pripravenosti. Cieľom je urýchliť investície do obrany, zlepšiť schopnosť Európskej únie reagovať na bezpečnostné hrozby a znížiť administratívnu záťaž pre obranný priemysel. Súčasťou balíka je urýchlenie povoľovacích procesov, zjednodušenie verejného obstarávania, uľahčenie investícií a odstránenie zbytočných prekážok. Maximálna dĺžka týchto konaní má byť 102 pracovných dní. Zavádza sa nová všeobecná transferová licencia, ktorá by mala uľahčiť spoločnostiam v obrannom priemysle cezhraničné pôsobenie v Únii. Členské štáty budú musieť tieto licencie zverejňovať, aby mali firmy jasnejšie pravidlá pre presuny výrobkov v rámci EÚ. Reforma má tiež umožniť väčšiu finančnú podporu projektom, do ktorých sú zapojené malé a stredné podniky. Poslanci Európskeho parlamentu odobrili rozšírenie súčasného mechanizmu uhlíkovej kompenzácie na hraniciach a vytvorenie dočasného dekarbonizačného fondu. Zároveň odsúhlasili automatické zneplatňovanie emisných kvót v rámci európskych systémov obchodovania s emisnými povolenkami ETS 1 a ETS 2 a úpravu trhovej stabilizačnej rezervy. Podpredseda Európarlamentu Martin Hojsík z Progresívneho Slovenska balík úprav ETS a uhlíkového cla vníma ako krok vpred pri ochrane férovej súťaže pre európske a teda aj slovenské firmy.
1: Som rád, že sa mi podalo presadiť napríklad zlepšenie férovosti pri hliníku. Kľúčovým ale zostáva využitie peňazí za povolenky členskými štátmi. Tie európske idú na modernizáciu priemyslu. Žiaľ, stovky miliónov, ktoré slovenská vláda ročne vyberie za emisné povolenky, nejdú ani na modernizáciu priemyslu, ani na pomoc domácnostiam pri zateplení či zelenej energii.
0: Europoslanec Branislav Ondruš, ktorý kandidoval za Hlas SD, upozornil, že jeho kritický postoj k systému ETS 2 sa nezmenil, hoci hlasoval za, lebo to považuje za riešenie, ktoré čiastočne vylepšuje súčasný stav.
2: Pretože je veľmi pravdepodobné, že ak bude tých emisných povoleniek k dispozícii čo najväčšie množstvo, tak celkom prirodzene ich cena bude klesať. To znamená, že ten systém ETS 2 v takomto prípade menej zaťaží aj konečných spotrebiteľov, ako keby sme tie povolenky držali v nejakej rezerve a nepustili ich výrobcom, ktorí teda majú povinnosť platiť za emisie.
0: Európsky parlament formálne schválil správu o hybridných hrozbách, v ktorej zákonodarcovia varovali pred zvýšenými hybridnými útokmi zameranými proti Európskej únii, pričom za hlavných pôvodcov označili Rusko a jeho zástupcov. Poslanci preto vyzvali členské štáty EÚ, aby zvýšili výmenu spravodajských informácií a zlepšili tak koordináciu v oblasti včasného odhaľovania hrozieb.
3: Rádio Slovakia Internacional.

0: týchto dňoch uplynulo 13 rokov od úmrtia jedného z popredných slovenských historikov, Milana Zemka. Po absolvovaní Filozofickej fakulty Univerzity Komenského pôsobil ďalej na fakulte, kde sa venoval dejinám estetiky. Po roku 1968 bol pre svoje názory vylúčený z postgraduálneho štúdia, v normalizačných časoch udržiaval kontakty s občianským disentom. V prvých slobodných ponovembrových voľbách v roku 1990 bol zvolený za poslanca a následne za podpredsedu Slovenskej národnej rady. Do roku 1997 pracoval v kancelárii prezidenta, potom v historickom ústave SAV. Súčasne bol aktívny vo verejnom živote, publikačnou činnosťou a účasťou na rôznych diskusných fórach. Významne prispel k formovaniu historického povedomia na Slovensku. V roku 2015 mu prezident Andrej Kiska udelil štátne vyznamenanie Rad Ľudovíta Štúra prvej triedy in memoriam za mimoriadne celoživotné zásluhy v oblasti slovenskej historiografie a rozvoj demokracie. Ťažiskom jeho výskumnej práce bol politický systém medzivojnového Československa, ako aj problematika politického vývinu na Slovensku po roku 1989 a otázky politického vývinu v strednej Európe v 20. storočí. O tom, ako prežíval vznik samostatného Slovenska v roku 1993, povedal.
1: Po skúsenostiach s rokovaniami českej a slovenskej reprezentácie počas tých dvoch rokov, keď som bol podpredsedom parlamentu, som pochopil, že udržanie štátu nemá veľkú šancu. Takže prijímal som s pochopením aj rokovania najskôr v nejakom tom usporiadaní v rámci štátu nových pomerov a potom od konca júna už bolo zrejme, že sa už rokuje o rozdelení štátu. Takže prijal som rozdelenie štátu s pochopením a dokonca s úľavou. Aj keď som nebol medzi tými, ktorí by nadšene vítali nový štát na námestiach. A doteraz si myslím, že to rozdelenie Československa na dva samostatné štáty bol správnym perspektívnym krokom.
0: A ešte jedna zvuková nahrávka z nášho rozhlasového archívu. Na Milana Zemka si zaspomínal spisovateľ a publicista Kornél Feldváry.
2: Pochopiteľne si ho veľmi vážim ako historika. Myslím si, že to bol jeden z našich najanalytickejších mozgov. Človek, ktorý nachádzal súvislosti, ktoré jednoducho človeka prekvapili, že sú tak očividné a nevidí ich, že to mohol byť len človek naozaj prenikavým spôsobom myslenia. Na Milanovi som si vysoko cenil to, že tento svoj vysoký intelekt nerozlučne spájal s úprimným a ľudsky vrúcným srdcom človeka, ktorý síce vie posúdiť situáciu, ale súčasne, ak treba, vie aj účne pomôcť bez toho, že by si nechával nejaké rezervy, ktorý keď vstupoval do nejakej situácie, tak do nej vstupoval celou svojou osobnosťou. Obdivoval som najmä to, že za svojím presvedčením si stal pevne aj v prípade možného ohrozenia z tejto situácie. 20 rokov, ktoré som s ním prežil v Lite, sme boli spolu každodenne a neviem ako on, ale ja by som bol tých 20 rokov, vtedy som to nazýval, že na celinách proste takého, povedal by som, vyhnanstva z normálneho života. Dosť ťažko prežíval bez toho. Keby som si ich nemohol denne ventilovať s Milanom Zemkom, keby sme nemohli denne debatovať.
3: Vysielame pre Slovákov, žijúcich v zahraničí.
0: Rádio Slovakia Internacionál pripravilo aj tento rok tematický súťažný cyklus. Pod názvom Živá voda sa venuje slovenskému kúpeľníctvu, ktoré využíva bohaté liečivé pramene na našom území. V 8. časti vás pozývame spoznať jedny z menších kúpeľov na strednom Slovensku. Kúpele Brusno. Slovo má Iveta Michalíková.
3: Hrajte s nami.
4: Kúpele Brusno sa nachádzajú v malebnom údolí slovenského Rudohoria, severovýchodne od krajského mesta Banská Bystrica, v ústí doliny zvanej Peklo. Poloha kúpeľov na konci obce Brusno s 2100 obyvateľmi v náručí hôr priam predurčuje na oddych a načerpanie energie. Už pri príchode víta návštevníkov čistý horský vzduch presýtený vôňou ihličnanov okolitých lesov. Tamojšia liečivá voda sa začala využívať na kúpeľné účely v 19. storočí, vysvetľuje obchodno-marketingová manažerka kúpeľov Brusno Lenka Sokolová.
5: Prvé písomné zmienky o minerálnych prameňoch v Brusne pochádzajú z roku 1818, kde boli zaznamenané na farskej kronike v Medzibrode. Miestni obyvatelia však liečivé účinky vody poznali už dávno predtým. Pramene využívali hlavne miestni drevorubači, banici a uhliari, ktorí tadiaľto prechádzali do práce. Prvý kúpeľný dom sa začal stavať v roku 1834 a bol dokončený v 1837. Prvá sezóna sa otvorila na jar v roku 1838. Tento rok sa považuje za oficiálny začiatok kúpeľníctva v Brusne.
4: Staré historické kúpele sa následne v roku 1986 prestali využívať. Dnes ponúka zariadenie v Brusne spolu 380 miest v kúpeľných domoch Poľana a Brusnianka, kde sa o blaho hostí stará približne 140 zamestnancov. Vedúca sestra Mária Pohorelcová vie, s čím im v Brusne môžu pomôcť.
6: Čo sa týka poskytovania zdravotnej starostlivosti, je to zamerané v týchto kúpeľoch na indikácie obehovej sústavy, dýchacej sústavy. Sú to procedúry vodoliečebné a samozrejme aj elektroliečba a taká rehabilitácia, ktorá je nielen liečebná, ale aj taká relaxačná.
4: Liečbu dýchacej sústavy podporuje okrem týchto balneologických procedúr aj tamojšia klíma, ako vysvetľuje prevádzková riaditeľka kúpeľov Slavomíra Blahušiaková.
7: Vzduch v Brusne, kde máme aj meteostanicu, je lepšie ako vo Vysokých Tatrách, čo sa týka znečistenia alebo teda kvality ovzdušia. Čiže tu aj vzduch lieči.
4: A k týmto benefitom sa pridružuje ďalší. Sila liečebných prameňov. V kúpeľoch Brusno sa využívajú na pitné kúry po operáciách žlčníka alebo žalúdka, ale aj pri problémoch močových ciest a kardiologických ťažkostiach. Obchodno-marketingová manažérka Lenka Sokolová pozná všetkých 5 prameňov aj po mene.
5: Je to Ludvík, Pavla, Ňumbier, Vepor a Ondrej. Pitné kúry sú vhodné najmä pri nechutenstve, chronických zápalových procesoch močových ciest a tráviaceho traktu na krytie dennej potreby vápnika a horčika.
4: Liečivé pramene Ludvík a Ondrej obsahujú okrem toho aj fluor a sú, rovnako ako ostatné tri pramene, voľne dostupné v prilahlom kúpeľnom parku. Od roku 2020 majú kúpele Brusno nového majiteľa. Odvtedy sa podarilo okrem iného dokončiť projekt, na ktorý je prevádzková riaditeľka Slavomíra Blahušiaková obzvlášť pyšná.
7: Dostávali sme pred 3 rokmi obrovské wellness centrum Karakala Spa. Obsahuje to plavecký bazén, výrybky, oddychové bazény, indiánsku rieku.
4: Návštevníci tam nájdu aj 8 tematických saun s menami ako napríklad aromatickú parnú saunu Maharadža alebo biosaunu Michelangelo. Wellness centrum je pomenované po slávnych starovekých karakalových kúpeľoch v Ríme a má celkovú rozlohu 3300 štvorcových metrov. Tým je podľa riaditeľky Blahušiakovej najväčším centrom svojho druhu v rámci kúpeľných zariadení na Slovensku. Aby kúpele mohli aj naďalej klientom poskytovať všetok komfort, vedenie neustále pracuje na jeho zlepšovaní. Kúpele Brusno svoje služby ponúkajú pacientom poisťovní, ktorým bol indikovaný liečebný pobyt, ale aj samoplatcom, ktorí si potrebujú oddychnúť a absolvujú tam relaxačné pobyty, alebo prídu len tak na návštevu wellness centra či parku s liečebnými prameňmi. A práve tieto pramene sú predmetom našej súťažnej otázky v tomto kole. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Zopakujem súťažnú otázku. Koľko liečebných prameňov vyviera v kúpeľnom parku v Brusne? Svoje odpovede posielajte do 28. septembra na adresu Slovenský rozhlas, Radio Slovakia Internacionál, Krajanská redakcia, Mýtna 1, 817 55 Bratislava, Slovensko, alebo e-mailom na rsi.slovak@stvr.sk. Možno sa šťastie usmeje práve na vás a získate niektorú z darčekových cien s motívmi Slovenského rozhlasu. Zo všetkých správnych odpovedí navyše vyžrebujeme aj výhercu hlavnej ceny. Tou je pobyt na 3 noci s polpenziou, ktorý zahrňa aj 3-krát celodenný vstup do bazénového a saunového sveta Karakala Spa. Tešíme sa na vaše odpovede a želáme veľa šťastia.
3: Hrajte s nami.

0: Slovenská prekážkarka Ema Zapletalová má po sezóne. Napriek tomu, že ju nezavršila želaným spôsobom, triumfom na inauguračných ultimátnych majstrovstvách sveta v Budapešti, môže byť s predchádzajúcimi takmer 4 mesiacmi spokojná. Atletický rok končí ako globálna rankingová jednotka disciplíny. Pokračuje Zlatica Mokrá.
1: Fantastickú sezónu v podaní slovenskej rekordérky počiarkuje úžasná bilancia. V 13 štvorstovkách nad prekážkami 9-krát zvíťazila, 2-krát bola druhá a len 2-krát skončila mimo pódia. Navyše opäť vylepšila vlastný národný rekord a to sa jej podarilo už po 12. raz v kariére.
2: Samotná sezóna je stále super. Nemôžem povedať, že by som niečo vyčítala tej sezóne, ale k takému, že wow, asi že ten ideál je to, že mi chýba ten jeden výkon, na ktorý som vedela, že mám. A áno, pokračovať v sérii víťazstiev, ale nedá sa vždy víťaziť, takže aj druhé miesto je fajn zatiaľ.
1: 26-ročnú maximalistku aj s odstupom hodín škrelo posledné vystúpenie roka, aj keď si s trénerom Bramom Petersom sľúbili, že z druhého miesta na ultimátnych majstrovstvách v Budapešti nebudú sklamaní.
2: Takže som sa snažila sa aj napriek tomu tešiť, keď tie pocity boli zmiešané a koniec koncov aj tréner zhodnotil tento beh v Budapešti, že bol dobrý až na to jedno zaváhanie po 8 prekážke, ale on bol spokojný s tým behom, že som predviedla veľmi dobrý beh, vlastne môj štvrtý najlepší čas a bola som druhá, ale zasa s dobrým behom.
1: Výpočtu úspechov patrí jednoznačne a podľa slov nitrianskej rodáčky najmä titul majsterky Európy, ktorý získala na šampionáte v Birminghame.
2: Bol to ten hlavný cieľ a hlavné preteky sezóny, to sme si smerom určili, že na toto sa chceme pripraviť a to bude ten najväčší cieľ tej sezóny zvíťaziť. A že sa mi to podarilo aj napriek tomu tlaku, že som to vedela ustať a že som predviedla dobrý výkon v tom finále, aj keď nie taký ideál.
1: Hoci Ema Zapletalová ladila formu práve na augustové kontinentálne majstrovstvá, výborné výsledky dosahovala aj mesiac po birminghamskom zlate. Obrovským plusom do budúcnosti je tak stabilita jej výkonov a dosahovaných časov.
2: V podstate ja som bežala celú sezónu konzistentné výkony. Asi 80-90% to bolo pod tých 53 sekúnd za 52. Pamätám si, keď sme s trénerom po minulej sezóne si tak rozprávali ciele do tejto. Tréner povedal, že on bude rád, keď budem bežať konzistentne 53 sekúnd. A vlastne ja som bežala za 52, takže to je výrazné zlepšenie. Možno k tomu chýba ten jeden taký pretek, kde by všetko do seba zapadlo a ten čas by bol jeden taký ten výnimočnejší, ale nechám si to na budúci rok.
0: Scenár dnešného krajanského magazínu sme vyčerpali. Lúčia sa s vami a za pozornosť ďakujú Romana Šunderlíková od techniky a od mikrofónu Branislav Grman. Do počutia.

Ashena, muž a žena, chcú byť ako kôň a fúra sena. Je to taký návyk, kde vonia rúža,